0: и чуйте музиката.
1: Добро утро, България! Добро утро, Бургас! На 1 юли, честит July Morning! За поредна година, рано сутринта на 1 юли, малки и големи посрещнаха изгрева на слънцето в различни кътчета на страната, най-вече на морето и също така по планинските върхове, по различен начин. По традиция, много хора се събраха на морския бряг в Бургас. Пространството от морска гара чак до солниците се превърна в огромна сцена под открито небе за феновете на свободния дух и рок-музиката. Хиляди жители и гости на Бургас изпълниха плажната ивица в нощта срещу 1 юли, за да посрещнат заедно традиционния July Morning. Атмосферата беше незабравима. Бургаският плаж бе осен с палатки, огньове, стотици компании, групи с китари, които поддържаха настроението през цялата нощ до самото утро. Купонът продължи с пълна сила до появата на първите слънчеви лъчи, а еуфорията и танците по пясъка не спряха до последно. След края на масовото събитие на сутринта по пясъка останаха и дежурните следи от бурната нощ, които ще бъдат почистени от община Бургас. Сега да чуем като поздрав за всички вас любимата песен за July Morning.

Честит Джулай Монинг на всички, които посрещнаха изгрева на слънцето на морския бряг и навсякъде в страната. Българите почитаме слънцето и му се радваме. По най-различен начин беше посрещната изгрева и на планински върхове, и край реки, но най-вече край морския бряг. Времето остава горещо, с високи температури, но най-хубаво е наистина край морето, най-прохладно. Днес се очаква леко захлаждане и в другите райони, където традиционно температурите са високи. Отново ще има температури до 38-39 градуса на места в страната. Да видим от картата и при нас по Черноморието какво ще бъде времето днес. Много-много слънце, 20 градуса минимални температури, 29 градуса ще достигат максималните температури. Днес при нас не се очаква да завали. Температурата на морската вода вече гони 26-27 градуса. Вълнението на морето ще е около 1-2 бала. Към момента Бургас е около 22-23 градуса. Утре се очакват превалявания и при нас. Леки дъждове, краткотрайни, 21 градуса минимална температура.

0: 28 градуса максимална температура ще бъде в утрешния четвъртък. Слънцето ще продължи да грее и в петък, но отново се очакват превалявания. Дали ще се сбъднат, малко е под въпрос. При нас Бургас винаги остава най-слънчево в цялата страна. Знаем, че в Бургас най-много са слънчевите дни от всички градове в страната. 21 градуса за минимални температури в петък, 29 градуса ще бъдат максималните градуси, а температурите ще продължат да растат. Продължават горещините, продължава и хубавото лято, месец юли, месец август са най-вълнуващите от летните месеци, най-ваканционните, когато много хора излизат в почивка, време за настроение, за ваканция, за плаж, за разходки в планината. Пожелаваме ви едно прекрасно, прекрасно лято. А тази сутрин в студиото ще ви покажем, ще ви поканим на много интересно събитие. То ще се състои на експоцентър Флора Бургас. Ще бъдат показани, ще бъде показана колекция, изложба от мащабни модели на най-различни технически средства, пътнопревозни средства, леки автомобили, самолети и всякаква техника. За тях тук в студиото ще ни разкаже един от организаторите на изложбата на Флора Бургас. Това е Никола Николаев, а изложбата на мащабни модели е тази година част от програмата и на големия ретропарад, който ще се състои в събота на познатото място по познатия начин. За него пък ще ни разкаже Димо Джамбазов в последния делничен ден от тази седмица, петък, именно преди събота, преди да се състоят тези събития. Прегледа на печата, имаме вестник Труд, сега към новините. Полет по маршрут Варшава Тел Авив кацна извънредно на летище Бургас. Той е поискал разрешение за кацане на кипърското летище Пафос, но е получил отказ заради много засилен трафик. Това пише кипърско издание във връзка с случая с самолет Airbus, който е бил подаден фалшив сигнал за незаконна намеса или отвличане. Огромен стрес преживели пътниците в самолета. От прес-центъра на нашето Министерство на транспорта и съобщенията информираха, че причината за пренасоченото на самолета е техническа неизправност, транспондера, който е излъчил именно този фалшив сигнал за незаконна намеса или отвличане. В резултат са били задействани установените процедури по охрана на въздушното пространство. 45 евро и 50 евро цента. Това е новата цена за мегаватт час топлинна енергия, която бургазлии ще плащаме от 1 юли. Според изпълнителния директор на Топлофикация Бургас Николай Батлев, увеличението е минимално. Увеличението на цената на топлинната енергия на абонатите в морския град е с около 3,6%. В евро тези проценти се равняват на 45 евро и 50 евро цента за новия отоплителен сезон при досегашна цена от около 44 евро. Реално увеличението е около 1 евро. Цената, която регулаторът одобри, е малко по-ниска от тази, която е поискано в заявлението, но е приемливо. Плащанията вървят регулярно, като в летните месеци една част от сметките на бургазлии са по-ниски и съответно наваксват зимните периоди, съобщи Николай Батлев. Продължава и подмяната на топломерите и водомерите с дистанционен отчет, като в сектора отчитат бум на поръчките. Николай Батлев увери, че ще спазят сроковете. В момента всички дружества в страната извършват тази подмяна и доставките са малко по-забавени, но ще бъде спазен срока. Това важи както за топломерите, така и за водомерите, които до края на годината трябва да са с дистанционен отчет, посочи Батлев. От Топлофикация Бургас информираха, че за лятото няма да има спиране на топлата вода в града заради профилактики. Ремонтите ще са частични по райони в рамките на деня. В момента се подготвя софтуера за направата на изравнителните сметки. Ако има рекламации, исканията за корекции ще се разглеждат в рамките на месец, посочи още директорът на Топлофикация Бургас Николай Батлев. От днес, 1 юли, поскъпват тока, парното и топлата вода. Днес бюджета за 2026 година ще бъде обсъден в Министерски съвет. Очаква се да бъде одобрен проекта на закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година, както и закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за тази година. Прогнозата за държавния дълг да нарасне до 37,7 милиарда евро също ще бъде разгледана в парламента. Превантивни противопожарни мерки предприе община Бургас, за да ограничи щетите при бъдещи пожари. За целта се изграждат ивици около критичните места, подновяват се и вече съществуващите. Тези ивици се залагат по периферията на горските територии с широчина от 6 метра и в тях растителната покривка е отстранена до минералния почвен слой. Целта е да се ограничава развитието на пожара и да не се допуска той да достигне до урбанизираните територии, както и пожари от населените места да не навлизат в полски и горски територии. Местата, които са защитени с този тип ивици, са определени на базата на минали пожари. Такива ивици са изградени около град Българово, квартал Банево, квартал Рудник, квартал Черноморе, вилна зона Острицата, район Минерални бани, землищата на селата Изворище и Миролюбово. Тъй като температурите вече са високи и сме в пожароопасния сезон, община Бургас напомня на собствениците и ползвателите на имоти да почистят храстовидната и тревната растителност като превантивна мярка срещу пожари. Срокът за това е 30 юни тази година. След тази дата ще бъдат извършвани проверки и при констатирани нарушения ще се търси административно-наказателна отговорност от нехайните стопани. Шестима души пострадаха при инцидент с джет с надуваемо водно съоръжение тип банан на нерегистрирана водна база край Ахелой, съобщиха от Министерство на транспорта и съобщенията. Трима от тях са настанени за лечение в болнични заведения в Бургас и Слънчев бряг, а останалите са освободени за домашно лечение след получени травми. По-рано съобщиха за трима пострадали. Установено е, че водната база не е сертифицирана и не притежава необходимите документи за извършване на водно-развлекателна дейност, но това се установява едва сега. Водната база е работила там от години. Обектът е функционирал в нарушение на нормативните изисквания за безопасност, отбелязват от Транспортното министерство, а аз отбелязвам едва сега. И сега към новия европейски регламент с фиксирано мито от 3 евро за покупка на евтини стоки от държави извън Европейския съюз. То влиза в сила от днес, 1 юли. Мярката ще засегне основно потребителите на популярни платформи като Temu, Shein и AliExpress.
1: Фиксирането мито от 3 евро ще се налага във всеки различен вид стока в пакета, според европейската класификация. Така, например, ако клиента поръча 3 отделни артикула, ще трябва да плати 9 евро мито, тъй като това са 3 различни категории продукти. Плащането става автоматично чрез електронната система. Пощенските и куриерските фирми ще отговарят за декларирането и превеждането на парите, а крайният купувач ще плаща обща цена, с вече включени данъци и мито. Тъй като големите онлайн платформи са регистрирани в системата, те ще поемат административната процедура по събирането на налозите. Новото мито ще се плаща дори ако стоката се изпраща от междинен склад в Германия, Полша или Унгария. Продуктите в тези бази се намират под режим на митническо складиране и се облагат в момента, в който тръгнат към крайния клиент. За поръчки на обща стойност над 150 евро, правилата остават същите.
0: ограничават движението на камиони по магистралите у нас днес. Ограничението обаче не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и други опасни товари. Ограниченията се налагат поради очакваните високи температури над 35 градуса. Временно ще бъде ограничавано движението на камиони над 20 тона по магистралите Струма, Марица, Тракия, Хемус и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Това е от новините. Продължаваме с кратък преглед на печата.

вестник Труд, необясними цени на храни. Едно от водещите заглавия. Краставиците с над 150% надценка, поскъпнали с 61% за една година. Доматите пък поскъпнаха с 30%, а разликата между продажната им цена на едро и дребно е 88%. На едро ги вземат с 88% по-евтино и скача след това цената. Това наистина е не само необяснимо, не само абсурдно, ами изключително нагло от страна на търговците и никой, видно е, не може да ги спре. Служебното правителство още, закани, мерки, кошници, опити да се спре всичко това, което очевидно е спекула. Сега новият премиер Румен Радев също започна с мерките срещу високите цени, които явно не водят до никъде. Има там една кошница с грижа, не знам какви са там точно цените. Хляб, сирене, брашно, боб, явно само такива храни, олио, храни от първа необходимост, но доматки и краставици, за съжаление, масовият българин трудно може да си позволи при тия цени. БАН удостои президента Илияна Йотова с доктор хонорис кауза на страница 2. Патриарх Даниил каза: Европейският съюз санкционира едни, но не и други конфликти с последици за цели народи. На страница 2 прочетете още. Премиерът Румен Радев на среща с ръководството на Литаско и на Лукойл на страница 2. Знаем, че там сме застрашени отново от едни огромни санкции, присъди и така нататък. На страница 3 пък оправят тъпотиите с въздушните линейки. Наземна спешна помощ преценява да се задейства ли полет. Този скандал гръмна, когато загинаха трима души на магистралата, когато тежкия тир прегази мантинелата като солетка и уби трима души. Тогава въздушната линейка не е пристигнала, защото трябвало първо да дойде наземна спешна помощ, да прецени и да установи има ли нужда и тогава да се извика хеликоптер или въздушната линейка. До тогава представете си кой ще оживее и кой не. Та сега ще оправят тъпотиите с въздушните линейки, така пише тук, не си го измислям аз. Внасяме денга и чикунгуня от комари в Малдиви и Сейшели. Хората са рани и пресни татуировки да не влизат в морето заради опасна бактерия. Иначе тези денга и чикунгуня явно са някакви заболявания, причинени от отвратителните комари. Те, освен че са отвратителни, ами стават все повече видове и все повече като количество. На страница 3 прочетете за рисковете. Надяваме се само наистина да пръскат редовно. Трагедията в Кипър, която се случи преди няколко дни, и двете загинали българчета, които били заключени в бащиния си автомобил 3 часа, изоставени в жестоките жеги, на страница 6. Апаши експерти не пожалиха и Андрея Бочели. Апаши експерти явно и Андрея Бочели е бил обран. Информация на Румен Михайлов от Западна Европа. Огнян Минчев коментира: прекален екосветец и Богу не е драг, на страница 9. А на 8 Виктор Блъсков казва: задава се революция, която е абсолютно в полза на малки държави. Ние се смятаме за една малка държава, дано пък тази революция да се окаже от полза за България. Велик комик на века, на последна страница на вестник Труд, това е Мел Брукс. Легендарния майстор на комедийни шедьоври Мел Брукс навърши 100 години и доказа, че смехът удължава живота. Той продължава да е активен, а покрай вековния му юбилей хиляди хора си припомнят хумора във великите му филми. Продуцентите, младият Франкенштайн, плъмтящи седла
История на света, част първа, Робин Худ, мъже в черопогащи, Дракула, мъртъв и доволен и много други знакови заглавия в жанра на шегите и комедиите. Той е наричан папата на пародията, фараонът на фарса и султанът на смеха. Ето го тук, щастливо усмихнат, явно на стотния си рожден ден. Иначе има звездна връзка с топ актриса. Има голям брак, има брак с голямата актриса Ан Бранкфорд. Това е от последна страница на вестник Труд. Четем за Мел Брукс. Още много теми, разбира се. Но ние приключваме до тук и очакваме студиото. Нашият гост Никола Николаев ще ни разкаже за поредното изложение на мащабни модели. То ще се състои на експозиционен център Флора Бургас в събота. Останете с нас!

0: Ние какво искаш?
1: Да подпре. Нещо да подпре.
2: Да.
0: Стадионът
2: е идеално. Идеално е.

0: Так му ще се виждаме.
1: Това закача първо и да...
2: Чукнеш леко червено това, не?
1: Да,
0: да. Заповядай.
1: Сър, сър.
0: Снимките съм ви изпратил. Това казвам, че си принтирах информацията вчера и я забравих на принтера е там. Ама тя не ми трябва, ти ще разказваш всичко.
1: Сега обаче...
0: Кое е издание сега? Трето? А, второ.
2: А как ти успе? Ето горе, ако си много също. Или горе много близко.
1: Да. Сега, готова. Тук така.
0: Малко. Да, и плаката съм надвадила всичко.
1: Така. Сега, количките ще кажа как ще ви. Първо чакай да намерим.
2: Както кажеш. Както кажеш за количките.
0: А ти от кой клуб? От клуб ли си? От...
2: Ами вече имаме и клуб. Да, миналата година нямаше. Сега е Скел Бургас. Точно така.
1: Сега,
2: този,
1: дай
2: кулички
1: тази насам,
2: бялата. Да, до нея тази. Така, добре ли?
1: Малко назад дай. Другата.
2: Тази може да е, тя примерно е
1: някъде. Да. Някъде. Зелената служи така.
2: Зелената така, добре ли?
1: А, така. Дай най-крайната малко е преместена. Това е отзад под багажника.
2: А, това е, нали, аз ще го... Аз ще го махна в един момент.
0: Това се разглобява.
2: Да, но и малко детайли.
0: Да. А, благодаря ти, Светлинце. Мерси много, наистина. Ето, принтирала съм го и там на... Да.
2: След, само да натиснеш...
1: Искаш сега да само...
2: От, леко да го докоснеш да не падне, защото съм го нагласил. Червеното бутонче.
1: Сега, те за ги взем, нали? Да, че, да. Няма да ти трябва.
0: Сим, не. Симей.
2: Не, не. А. Да, да, пиши, че сме в ефир, поне по моя телефон.
1: Димо версия.
0: Айде, нека да свършат
1: реклама.

0: Morning. Днес в студиото ще говорим по една прекрасна тема, ще ви поканим на прекрасно събитие. Едно от тези, които изпъстрят лятото с различни емоции и преживявания и го правят още по-красиво. Още веднъж ви желаем хубаво, прекрасно лято и ви представям госта ни в студио тази сутрин. Това е Никола Николаев. Здравейте, господин Николаев.
1: Здравей, Мария. Добро утро и на Бургазли.
0: Добро утро на всички, които посрещнаха изгрева на слънцето. Наистина, лятото, тези месеци, юли и август, са най-вълнуващите и най-прекрасните от летния сезон, изпъстрени с най-много събития. В събота на Флора Бургас, на експозиционния център, ни очаква едно такова събитие, организирано от клуб Скейл Бургас.
1: Да, правилно.
0: Най-напред, господин Николаев, да ви честитя новия клуб. Тъй като миналата година, когато организирахте събитието, изложението за мащабни модели, все още нямахте клуб. Разкажете ни за новия клуб, от кога е учреден и колко души събира?
1: Програмата за културни събития на Бургаската община, на община Бургас е изключително пъстра, ежедневна и ние решихме да се включим дейно точно в тази част, силно когато лятото е в разгара си, туристи има и много хора. Клуба трябваше да бъде създаден чисто любителски на този етап. Аз и още няколко мои приятели, колекционери, разбира се, просто се събрахме, решихме, че нали, в крайно време вече да имаме клуб и така малко пообсъдихме име и стигнахме до крайното решение да се казваме Скейл Бургас.
0: Има ли някакво значение името?
1: Ами Скейл от скала, от мащабиране, размери. Бургас, разбира се, Бургас.
0: И веднага да обясним идеята на мащабните модели, именно казвайки от скейл, от мащаб. Каква е идеята на вашите колекции, на вашата изложба?
1: В частност изложбата, идеята на изложбата е да покажем колекциите си. Сега аз лично съм донесъл тук във вашето студио нали, няколко моделчета от моята лична колекция. Аз съм събирам конкретно спортни автомобили, рали, Формула 1 и писта. Затова представям тези сега тук. Колегите ми събират съвсем дори от друго естество, не автомобили. Някои имат кораби, влакове, кранове, танкове,
0: самолети.
1: Да, всичко това ще бъде представено в събота в Флората.
0: Това е второ издание на този фестивал, на тази ваша среща, на тази изложба. Миналата година вие показахте също свои колекции. Имаше огромен интерес към тази изложба. Какво ще видим тази година? Ето и поканата към хората да дойдат в събота на експозиционен център Бургас.
1: Тук да подчертая, че сме в нали, в един ден на едно място заедно с 19-то изложение на ретроавтомобили в Бургас. Техен организатор е автомобилен авторетро мотоклуб Бургас с председател Димо Джамбазов. Обсъдихме с него миналата година на едно от тези събития. Аз имам ретроавтомобил и присъствам и на тяхните събития. Обсъдихме дали е възможно да го направим съвместно. Факт е, че в събота ще бъдем заедно с тях на едно място. Ще бъдат представени, освен нещата, които казах, Лего България са наши гости. Те ще представят, нека да го оставя като изненада, едно изключително сериозно един изключително сериозно подготвен модел за изложение на един много популярен кораб от далечното минало, мащабиран от Лего изработен. Ще имат и хидравлична техника, влакове, автомобили, разбира се, болиди от Формула 1. Ще имат и щанд, в който родителите могат да закупят на децата си, ако желаят, Лего. Ние също ще имаме щанд, в който могат да бъдат закупени модели, разбира се, във всички мащаби. Ретро, в духа на ретро събора ще бъдат представени от колекционерите доста детайлни класически и ретро модели, като ще имаме и чисто тематични колекции, като ще имаме и освен моите спортните модели, които ще покажем там, соц возилата от близкото минало наше, тук родно, също в различни мащаби, военна техника, танкове, изключително детайлни танкове, ще имаме и самолети от едно момче, ще бъдат представени съвместно с един бургазлия, едно момче от Варна. Интересът тази година наистина е доста по-голям.
0: Какво е участието в сравнение с миналата година?
1: Ами двойно е плюс.
0: Да.
1: Така бих го класифицирал, защото миналата година събитието беше за първи път. С близките до мен, познаващите ми, всичките присъстваха, но вероятно другите останаха на заден план, защото изчакваха да видят отзивите. Отзивите, разбира се, бяха прекрасни. И тази година аз на 20-ти спрях записванията, защото наплива наистина беше сериозен, а в момента и на този етап площа и възможностите ни са изчерпани. Ограничени и изчерпани, да.
0: Колко колекционери успяха да се включат и колко модела ще видим? Имате ли
1: моделите
0: представа за числото?
1: Нямам идея. Значи аз съм с всеки колега, с който съм разговарял, всеки казва, може ли да донеса 200-300 модела, може ли да донеса 200-300 модела, ограничил съм ги. Чисто, значи, разликата между един модел от 1,43 и един модел от 1,18, това са най-популярните и най-често събираните модели, сами виждате каква е. Да. Ако се донесат 200 такива модела, ние нямаме къде да ги поставим. Имаме къде да ги поставим, но ако всеки донесе 200 такива модела, мястото ни е крайно малко. Това от 1,43, ако се донесат 200 модела, нали, сами преценете, ако се наложи тази количка, 200 модела пък стават малко, да, за площа, която предоставям на всеки един участник. Така че съм освободил всеки да донесе каквото иска, но в същото време съм ги ограничил чисто в брой и в площа, в която ще заемат. Те сами ще си преценят. Разбира се, ще изкарат ли, няма ли да изкарат от кашончето. Също е тяхно решение.
0: Може и в последния момент да се реши.
1: И в последния момент да го решат, разбира се.
0: От цялата страна ще участват колекционери. Колко, да, колко успяха да се включат и откъде ще дойдат?
1: 25 човека за сега. Като изключвам търговците и Лего, от всякъде. Ще дойдат. Имаме вече така желаните от мен да присъстват някъде, защото те почти никъде не се появяват. Софиянци, пловдивчани, Варна, имаме от все го забравям, от Балчик един представител, основно около големите градове. Сега момчетата може конкретно да не живеят в големите градове, но са от тези райони.
0: Интересно е наистина къде има такива колекционери на мащабни модели в страната.
1: Навсякъде, дори няма да повярвате, в Бургас с какви хора срещнах покрай организацията.
0: Какви хора сте вие? Да, с какви професии? Преди... На каква възраст?
1: Най-различни. Ето аз, например, сега в събота ще имам едно момченце на 6 години, което има невероятна колекция от Лего. Не говоря за замъчета, куклички и язовирчета. Става въпрос за кранове, самолети, строителна техника, автомобили. Той е само на 6, го обява ги сам. Родителите му казаха, че интересът му е, когато влезе кутийката в къщи, докато сглоби и приключва в момента, в който моделът е сглобен. Следователно, трябва да следва следващия модел, защото той изпада в нужда.
0: Но стария модел се запазва.
1: Разбира
0: и така
1: се, детето има, има витрина, в която ги подрежда. Предполагам, че ще донесат цялата витрина, защото лего моделите са, ако изтърва тази количка, тя вероятно само ще са надраска, но легото ще се пръсне като пясък.
0: Те са една особена част.
1: Да. В същото време сега ще присъства един от ветераните на колекционерството на модели мащабни в България, който да е жив и здрав, е над 75 годишен. Той също ще представи своите модели. Така че възрастова граница там няма. Професиите са най-различни. Имаме инженери, имаме и продавачи на цветя.
0: А жени има ли, или това е една мъжка играчка? Казват, че нали, мъжете продължават да си играят с играчки
1: до края на живота си. Виждал съм, понеже колеги правят в Велико Търново и в Сливен сбирки, и на двете места съм виждал момичета, които доста жени, които се застояват и заговарят по темата, разбира се, с колекционерите. Някои от тях, забелязвам, че са известни на моите колеги, което означава, че вероятно те също...
0: Имат траен интерес.
1: Да, имат и вероятно имат и колекции, но никъде още не се е появила дамата, която да покаже своя собствени модели. Сега в събота моята дъщеря ще присъства. Тя ще представя моите модели.
0: На колко е години
1: защото
0: тя?
1: Защото тя е на почти 8. Сега на 10 ще стане на 8.
0: От колко годишна се интересува така от татковите модели?
1: Ами тя по принцип и се интересува от автомобили. При мен е в гаража по цял ден, особено сега лятото е по цял ден при мен. Проектчета си прави там, гайките ми всичките заминават, болчета, отверките ми се пръскат нали, навсякъде. Дейно е детето, постоянно е наоколо. Относно количките, когато закупя или притежавам някой нов модел, винаги е заинтересована, идва да го разгледа най-малкото, да ме пита в какъв мащаб е, към коя колекция ще бъде добавен, защото имам някои тематични неща. Интересува се детето. Сега аз не бих заложил на това, че ще стане колекционер, но за сега има интерес в нея.
0: Докато е интересно,
1: и всичко това, в крайна сметка, ще отиде на децата ми. Сина ми е доста по-голям, но и той от време на време позапитва. Да, позапитва, да. Но той е в една възраст, която им викат тинейджери. Те са,
0: там интересите.
1: Те са интересите.
0: Приоритетите
1: са вчера,
0: сега
1: днеска е друг. Да.
0: Да, приоритетите са други. Някой ден може и да се върне към тази колекция. А вашата колекция, колко е голяма, какво има в нея, как започнахте? Разкажете така от лична гледна точка.
1: Ами аз започнах съвсем... моята майка е бивш автомобилен състезател. Прословутия дамски екипаж с вече покойната Елена Апостолова. Те са първият дамски екипаж на България. И в нашето семейство автомобилите, спортните специално, винаги са били на почет. Аз видях там в интернет, мисля, че в интернет едно момче от Молдова, което произвежда лади. Знаете, на времето основно се караха лади и соц автомобили. Запитал го дали може да ми изработи модела на майка ми на дамски екипаж на България да го имам. Момчето каза, прати ми снимки да погледна, прати му, той каза, готово, имаш го модела, ще го направя. И малко след това го изработи. Разбира се, аз имах няколко моделчета, като един ми беше лично подарен от Дейман Хил, когато гостуваше в България, неговия болид с номер 0. Интереса ми продължи, веднага нали, си казах, аз харесвам Шумахер, поръчах си болида на Шумахер, Айртон Сена, разбира се, поръчах си и модела на Сена и те станаха така 3-4-5. Еми сега Субарото на Колин Макри, защо да не? Хайде. Ето вече 10 години колекцията ми наброява, пак казвам, аз съм конкретно ситуиран върху спортните автомобили, защото колегите ми имат, имам колеги, които имат всичко, скрападжи им викам аз. Имам колеги, които имат пък само ретро, има BMW, има само Шкода иска, има само Лади иска, нали, всеки по своя интерес. Моите модели отскоро събирам и големите, тези 18-ките, за които...
0: Започнахте с малкия мащаб.
1: Да, и започнах сега с малкия мащаб, 1.43, най-популярният мащаб. Масово моделите са 1.43. Тук ме предупредиха, че ще се забъркам в сериозен филм, така да го нарека.
0: Предизвикателство.
1: Предизвикателство, да. И така е, прави бяха. Моделите са скъпи, детайлни, страшно много, но усещането да държиш тази количка и да държиш тази количка е доста различно.
0: По-различно.
1: Да,
0: и ефектът е по-различен.
1: Ефектът е по-различен, разбира се.
0: Колко струва тази... малката и колко струва голямата?
1: Ами, вижте сега, значи има тази, както я виждате така, мога да сложа още две до нея, абсолютно същите, еднакви от тази, но едната е произведена от една фирма, другата от друга фирма, третата от трета фирма. Разбира се, едната ще се отварят вратите, вътре ще седи Валтер Рьол с каската и ще държи волана. Другата пък ще е с наистина гуми, с грайфер, с амортисьори. Така че разликата
0: е
1: в детайлите. Конкретно този модел тук сега, вече сме в евро, мога да го оценя, е на цена 200 евро. Тази малката количка, въпреки че е по-малка, тя е от друг производител, който е по-скъп от този и тя струва 200 евро.
0: Аха, тя е...
1: Нищо, че е по-малка,
0: да,
1: и е същата.
0: Въпреки че е другия мащаб,
1: да,
0: много е интересно.
1: Да. Това Subaru, примерно.
0: Малкото Subaru.
1: Да кажа само, такова Subaru абсолютно същото ще има пред Флората, пред входа на Флората.
0: Това щях да ви попитам аз, че ще имате едно специално откриване.
1: Значи
0: може да го покажем. Ей, такова същото Subaru. Така ще се открие изложението на мащабни модели
1: същото
0: на експозиционен център Флора Бургас. Ето, показвам го тук. Вижда се, там ще бъде много по-голямо. В какъв мащаб?
1: Едно към едно.
0: Едно към едно, голям автомобил.
1: Автомобилът на заслужилия майстор Стоян Апостолов,
0: почетният
1: гражданин на Бургас. Неговият автомобил ще бъде ситуиран отпред. И един друг автомобил, който също по нищо не отстъпва, по известност и по харизма, оставям за изненада. Червен е, само да кажа, и страшно спортен. И много, много мощен.
0: И
1: много мощен. Да,
0: и
1: той
0: много
1: е красив, той е
0: красив
1: от една известна марка, която всички обичат, знаят и ще видят там пред, редом с Субарото, пред входа, където вътре ще сме ситуирани ние. А сега тук съм донесъл и един
0: детайлен.
1: Да, това е Порше.
0: Това е Порше, спортно Порше.
1: Ами той от Гран Туризмо сериите. Разбира се, аз лично нямам нищо след 2000-та.
0: Да.
1: Защото за мен формите и начина, по който вече функционират тези автомобили, не ми е интересен. Това Porsche е Gran Turismo GT сериите, така се наричат. Те са изключително пистов шампионат. Не се карат по рали отсечки. Карат се само на писти, на най-различни писти в света. За жалост, ние в България нямаме къде да поканим такива автомобили, въпреки че вече има две писти в България, които предлагат условия близки до най-слабите писти, вероятно, в Европа. Детайлен, изключително изпипан.
0: Отваря се отзад вратите.
1: Това, че се отварят вратичките, да, и се вижда вътре волана, седалката, скоростния лос, коланите,
0: да,
1: всичко е най-малкото,
0: детайли,
1: което, да, малки детайли. Тук става
0: сваля
1: въпрос
0: се багажника.
1: За... Ами той не е багажник, тя буквално автомобила и едно към едно изглежда точно така. Това са китове. Този кит се сваля, за да може да бъде сервизиран автомобила в закрития парк или в бокса там, където сервизират автомобилите, където може да бъде обслужен. Каква ми е идеята? Просто тук дори се виждат кабелите за свещите.
0: Да, въздуховодите, самият двигател да, се вижда много детайлно.
1: Кабелите за свещи, да, амортисьорите, даже количката е с амортисьори.
0: О, дори с амортисьори, да, вижда се мърда, много добре.
1: Да, отзад също се сгъват амортисьорите. Нали, направени са пружини, витки тук, макферсоните, окачването независимо от всякъде, автомобила е с...
0: И като е толкова детайлен този автомобил, каква е неговата цена?
1: Ами, тази количка не мога да кажа колко струва. Аз много обичам, да, много обичам да от някой пазар, защото ги обикалям, да попадна на нещо, което търговеца не знае какво продава. И примерно ми казва, таре там, тая 30 лева я взимай. Нали, аз чисто човешки замълчавам,
0: да,
1: давам 30 лева и после почвам да се, нали, да се вълнувам, да се радвам, защото това модел, че е към 170 паунда някъде.
0: Да.
1: Така че аз не знам дали точно конкретно този беше модела, но съм попадал не веднъж на пазара да си купя изключително запазен. Нали? Като казвам на пазара, не съм си взел количка блъскана от някои детенци и фърлена в едно кашонче и аз да ровя да я изваря. Беше, да. Бях аз. Тази един Мерцедес пак от GT сериите бяха изложени в на една маса, на едно походно легло, извинявам се. И аз попитах за може ли, може ли. И, да, дай цена. Каза човека там, аз вече взеха да ми се връщат и спомени. Каза нещо от рода на 40 лева, аз му предложих да ги взема двете за 60 и той ми ги даде.
0: Изключително находка.
1: Да, да. Не веднъж, не веднъж съм го правил
0: така,
1: това. Да.
0: Как си набавяте наистина моделите? Обикаляте?
1: Ами основно интернет. Не, по пазарите е късмет. По пазарите е късмет, буквално няма запазени модели. Няма. Това, което съм взел аз сега, няма да го има повече никъде на никой пазар, защото вероятно съм взел единствените, които човека е изкарал. Те почнаха вече и те да се изхитрят,
0: да,
1: и
0: да,
1: знаят вече какво
0: да
1: продават.
0: Да се информират. Да, да,
1: знаят какво продават. Но имам съвсем пресен случай. Porsche GT, пак от GT сериите. Верно, по-съвременен модел, 43-ка, който взех за 10 паунд, за 10 евро. Взех го за 10 евро, като обърнах и се загледах в кутийката, защото не е разпечатван в кутийката. Моделът беше изработен за шоурума на Porsche. Не беше за продажба, не беше за масовите клиенти. Да. Беше за шоурума на Porsche.
0: Значи уникален.
1: Уникален, да. И още по-интересното беше 2002 бройки, произведени от това Porsche. Аз притежавам 1700 и коя там бройка беше. И го взех за 10 евро. Като го проверих, той струваше 90 паунда.
0: Да.
1: Така че, нали...
0: Имате такива находки.
1: Имам такива попадения. Друго, всичко друго е от интернет и вече има и доста търговци в България, от които може с едно телефонно обаждане се здобиш с желания модел.
0: И както казахте, тези автомобили са произведени след 2000-на
1: преди,
0: година.
1: Тези са преди. Не, те... макетите, моделите са произведени в днешно време. Просто репликите, автомобилите, на които са направени репликите, са от шампионати, провеждащи се преди, да, 2000-та до 2003-та-4-та.
0: Да.
1: Защото днешните... Аз съм голям фен на Формула 1. Сега покрай Ники Цолов гледам Формула 2 страшно много. Тя е доста по-добра и по-приятна за гледане от Формула 1. Формула 1 вече измениха толкова много техника вкараха, че пилота стана една малка част съвсем...
0: Един робот.
1: Да, даже заменима. Даже заменима част в близкото бъдеще очаквам.
0: Само автомобили да има на пистата.
1: Да върват сами, да.
0: Да.
1: Страшно много техниката и някои от по-старите пилоти вече се оплакват, защото имат и ни хибридни батерии, и ни можеш сега да използваш, не можеш сега, дай газ, не дей дава газ, а те са бойци, те са войници, те искат да дават газ сега, не
0: да преценя, когато му каже... Те да преценяват кога, както
1: разбира се,
0: гледахме
1: така е, Цолов. Така е с така, да. Ники Цолов все още кара в един изчистен шампионат, да, с равни с, по сила и по качество, и по настройки автомобили с конкуренцията си в шампионата.
2: Да.
1: Докато Формула 1, както обяснихме,
2: че... И той преценява, както казвате, когато разказваше да. Че най-голямата му тръпка е наистина кога да прецени, кога да натисне, откъде да мине.
1: Ето, нещо, което... Чисто пример на момента ви давам, това е автомобила шампион на най-популярното планинско изкачване, Pike Peak. Шампион до 2008 ли беше, до тогава държеше рекорда Валтер Риол, много известен, страшен карач, невероятен, неколкократен шампион, световен по рали. Тук става въпрос за планинско изкачване, той е сам вътре в болида и изкачва едно трасе, тогава трасето беше една част асфалт, нагоре Макадам. Той постигна времена с този автомобил, той не е каран никъде другаде този автомобил, е каран само на Pike Peak. Постигна времена, които през 82-3, дано да не се бъркам, вероятно се бъркам, до 2008 година нямаше кой да го подобри. Подобри го друг много известен и многократен, даже най-титулования рали шампион Себастиан Льоб. Подобри времето на Валтер Риол с нали, малко, но го подобри, но вече с през 2008 година, което е техниката е толкова напреднала от тази, макар че това е най-високотехнологичният автомобил за тези години.
2: Да.
1: Най-мощният, най-бързият, с най-подходящото окачване и аеродинамика за тогава. И Льоб подобрява световния рекорд, който беше подобрен. Льоб също с мощен бензинов автомобил, който беше подобрен тук наскоро, в вече доста по-кратък период, от електрически автомобил.
2: Ето как се развиват технологиите, нещата.
1: Но там вече даже Льоб подобри рекорда на асфалт от долу до горе. Докато Валтер Риол, там в 1% асфалт, от там до горе до върха, до
2: офроуд.
1: Пайк върха. Да. Офроуд не е, макадам, това е...
2: Да, макадам. Кой е най-скъпия ви модел? Можете ли да кажете?
1: Имам една акура, жена ми в момента е на работа и тя не ме гледа. Една акура имам, която оценям на около 600 лева.
2: Да, около 300.
1: Като евро. Пак казвам, моите модели... евро, извинявам се.
2: Евро, 600 евро.
1: Евро, да. Като моите модели са... Аз гледам да ми е красив, да ми пълни очите, цена не гледам.
2: Да.
1: Нали, разбира се, съобразявам се, семейен човек съм, но колегите ми представят модели от примерно 3000 евро и една количка само.
2: Да кажем...
1: Която е, да речем, стар класически автомобил, супер детайлен, с куфърчета, с резервната гума вътре, с... шампанското с бутилчетите, примерно лимузина някаква.
2: Да.
1: Чадърчето излиза от...
2: Ще видим ли такива автомобили?
1: Има, да, той е бургазлия
2: момчето.
1: Да.
2: Той ще ги покаже. Да. Можем ли да кажем пък на самото изложение, кой ще е най-скъпия автомобил?
1: Най-скъпия автомобил ще е Бугати. Той е страшно изработка, невероятна изработка е. Ситуиране върху огледало, защото отдолу е... точно толкова детайлен, колкото е и самия автомобил. Богатито е 73-та ли е, 4-та година ли е модел. Мисля, че го имам... Ето това, Богати.
2: Да.
1: То
2: да.
1: Ще бъде показано
2: там. Вижда се,
1: там.
2: Че е ретро...
1: Да, това е много стар автомобил.
2: Дизайн, да.
1: Момчето ще донесе няколко, може би около 20 модела. Той има най-скъпите модели в България, поне за мен. Или поне доколкото аз съм успял да... разузная.
2: Откъде е този колекционер? От София.
1: От София, да. Той ще донесе около 20 такива модела. Най-различни. Той има и от джипове, през спортни модели, но той изцяло представя автомобили, които може да видим по пътищата. Нали, това Богати няма къде да го видим по пътищата, но той ще представи там Макларен, Ферарита, G-класи на Мерцедес, S-класи на Мерцедес, но детайлни, големи са, нали, 18-ки са,
2: Да, големи мащаби.
1: Да, но богатито, като казвам 18-ка, богатито е спрямо този болид е толкова голямо.
2: Да, защото но, те са
1: да,
2: бите оригинали,
1: е бил, да, той е бил
2: 12
1: цилиндров, само предницата му е на половината на тая кола дълга. Даже има един модел, в който ние много, там последния път много се смяхме, защото той шофьора кара, нали, съпруга, да речем, управлява автомобила, отзад в отделен сектор, като малко багажниче, открито без, нали, покрив, си го представите, с една седалка, не било прието, нали, тогава там и се вози жена му отзад.
2: Да.
1: Нали, там някъде стои и много се шугува.
2: Сега,
1: сега трябва да се произвежда. Да, и сега трябва да се произвежда такива автомобили, за да
2: жената
1: може...
2: Жената да не пречи, да, по време на шофиране.
1: Чисто в кръга на шегата.
2: Разбира се, и аз така в кръга на шегата. Много, много интересни модели. Самите колекционери ще присъстват ли в събота? Ще обясняват ли, ще разказват ли? Защото
1: да,
2: най-интересното е, са вашите разкази. Защото всеки един модел си има история.
1: Разбира се, това е идеята като цяло на сбирките. Срещата между колеги, срещата и с хора, които имат макар и минимален, а някои и доста сериозен интерес. Привличането, разбира се, на нови хора, някои да запалим, някой да отиде и да каже, до година аз ще си изкарам моите модели, защото аз и предния път казах, има много такива, които са си подредени вкъщи и не ги пипа, не ги вади.
2: Да.
1: Примерно сега на мен ми струваше и двете деца да слязат до колата да ми ги донесат, защото аз, нали, и вари ги от витрината, трябва да ги нося, асансьор, автомобил, нали,
2: да,
1: трябваше някой да ги поддържа.
2: Сега
1: съм ги качил горе при вас едно по едно. Еми не толкова усилия, колкото да внимаваме сега. Падне
2: се
1: шупи,
2: така,
1: той
2: цени
1: е приключил.
2: Са,
1: да,
2: пазите ги,
1: да,
2: но
1: се,
2: в крайна сметка пък след това удовлетворението,
1: да,
2: не е ли по-голямо, когато го споделите с повече хора?
1: Разбира се, да, и всичките ми колеги са изключително добри, запознати с какво предлагат, на никой няма да обърнат гръб или да на всеки ще обърнат внимание. Винаги има хора, които ги разпитват. Най-често е, ао, ние имахме такава жигула, или пък, кумшията имаше тази Шкода, или като деца наводиха до морето с този трабант, или винаги имаме такива случаи. Носталгично чувство, хората някакъв път подхождат. Сълзи в очите съм виждал дори, защото и спомени навява на някои.
2: Спомени, аз, например, ако на сина ми...
1: На някои...
2: Спомени, аз, например, ако на сина ми дойде на тази изложба...
1: Да,

0: на бройки, но са, аз съм си играл с тях, а това е, нали, да сме живи и здрави, но това е преди 38 години, примерно.
1: Имат сантиментална стойност и, разбира се, и всякаква друга стойност. Казахте преди малко, че имате и работилница. Налага ли се понякога нещо да като ги ремонтира, да ги ремонтирате, да ги поддържате?
0: Аз ремонтирам истински автомобили. Да, работилница има и тя се намира тук в Бургас и не е само една. Съвсем скоро, преди няколко дена, попаднах на един господин, който наближава 60-те, плюс-минус година може и да прехвърля, не съм го разпитвал. Той ме покани, той ще ни даде някои от неговите модели, няма възможност да присъства, ще ни даде някои от неговите модели да изложим. Той има работилница долу в гаража, живее в мезонет, който на първия етаж има малка част в хола, едно ъгълче с 3D принтери и с компютър, където си задава детайлите, и на мезонета отгоре има още една работилница. На въпроса ми, какво правиш с толкова модели, какво ще се случва, той ми вика, вярваш ли ми, не знам, не мога и да ти отговоря.
1: Той реставрира, прави...
0: Не, той ги прави
1: от нулата. Той ги изработва от нулата.
0: Да, той основно човек прави танкови самолети и лодки, но още по-хубавото и по-важното в случая е, че са в движение. Значи самолетите му са, те летят, лодките плуват, да. И то едната е доста сериозна скорост набира, участва по състезания дори. Танковите му се движат, въртят им се купунгите горе, не стрелят все още, но сега ще ги направи да стрелят.
1: Ами като нищо.
0: Така и той
1: той ще участва ли?
0: Той ще участва лично там, физически той не може да присъства, защото той е ангажиран. Но аз имам говорка с него сега в петък да отида да изнеса няколко модела от тях и да ги прибера до събота сутринта, където да ги подреда и да ги изложа. Другото, което поканяме в точно там около компютъра, имаше две ракети на НАСА. С около 1,50 м, 1,70 м височина размери, като едната в този момент излиташе. В смисъл, тя така е направена с, долу с пушъците. Да. Всички сме виждали как, нали, на площадка изстрелват ракета носител, ракета на совалка. Той в момента точно това правеше. Не са готови, до година ще ги покажем със сигурност. Страшно детайлни. Той е направил двигателчетата с цилиндрите, с, нали, те са реактивни мотори, те нямат нищо общо с двигателите на автомобили, но човека, и пак казвам, питал го, нали, какво правиш сега, ти е толкова много това нещо. Той има над 50 самолета. Самолетите, хората ще ги видят. Самолета е примерно 3 на 3. Това нещо лети с бензинов двигател, с изпускателна система.
1: Управляем от долу,
0: управляваме от земята. Да, управляем от земята с апаратура, която също сам си набавя и сам си регулира, сам си... този човек ни е тук в Бургас. Отделно имаме две момчета, които те са част от клуба. Те вече наистина правят автомобили. Най-различни неща правят по тях. Даже сега съм дал едно за събитието, да го подготвят, един автомобил да го подготвят за събитието, да го направят. Те са също така, прибират се, слага очи отцата и почват. Нагласят, правят, струват. Имаме едно момче, което също ще... Той също ще присъства. Той пък взима едно такова моделче, не му харесва сега, че е така с златисти джанти и лилаво, и го почва сега. Реже му, прави го кабриолет, раздува му калниците, маха тая броня, слага друга. Франкенщайн малко ги прави нещата, но...
1: Но пак е нещо ново, различно, интересно.
0: Така, да. Друго важно, което искам да не забравя, ще имаме хартияни модели.
1: Това го видях някъде и много се заинтригувах.
0: Ще имаме хартияни модели. Хартияните модели са страшно детайлни и изпипани. Около 10 месеца отнема създаването на един такъв модел, а пък той ще ни представи около 7-8 модела от неговата колекция. Те са изцяло военни машини и строителна техника. Като,
1: в по-големия мащаб?
0: Ами те са 1 към 50, да. Нали, но за мащаба на един трактор, примерно, 1,50 е толкова, горе-долу. Той

0: ако не кажем, че моделите са от хартия,
1: да,
0: няма как да се разбере. Те са супер направени здраво, нали, разбира се, не от лище. Да. Предполагам, че не съм ги виждал още и аз на живо. Аз
1: много интересна
0: съм
1: е техниката.
0: Ми ги, предполагам... Мисля, че съм ви сложил
1: да,
0: съм
1: ние
0: ви на вас.
1: Пуснахме.
0: Да,
1: пуснахме
0: някои от тях
1: снимки.
0: Са, някои от тях са такива, са от тези, от неговите хартияните модели. С да. Ръждата, с следите от експлоатацията, изкребените железа дори, нали, смисъл, той го вижда явно момчето, за да,
1: да
0: го направи така.
1: Да, прави го по реален обект.
0: Да. Не, мисълта ми е, вижда го в... Много хора така работят, да. Много да. Хора така работят. Аз също съм създавал автомобил доста назад в годините. Аз го виждах, че ще изглежда така и го направихме с моя баща, точно както трябваше. Както го виждах. Без да съм гледал списания, тогава нямаше интернет.
1: Да.
0: И го направихме така, както за реален автомобил говоря.
1: Наистина голяма страст е това, но да, е много интригуващо за всички, които пък нямат представа от
0: някои се шегуват, колички, ама ето.
1: Да, оказва се, че всеки автомобил си има история, всеки автомобил разказва също така.
0: Те са копия на истински автомобили.
1: Точно така. Да не говорим, че категориите са много тематични модели. Поръчкови, чета тук състезателни, поръчкови, електрически, моторни, радиоуправляеми и самолети, миннодобивна техника, строителна техника, военна техника.
0: Да.
1: Това са така част от, от темите, както разбрахме, дори хартиени модели. За всичко това ще ви разкажат самите колекционери, такива като Никола Николаев, който до сега толкова интересно ни разказваше. Те ще бъдат на място и ще разкажат за своите любими модели, за своите любими колекции на всички, които се интересуват. В колко часа започвате?
0: Откриването е в... ние сме изцяло с програмата на Ретро Събора. Откриването е в 10 часа. Откриването, казвам, отворени врати. Входа е свободен. 10 часа. Моделите ще бъдат подредени за експозиция.
1: За снимки, за селфита.
0: Разбира се.
1: За срещи,
0: е свободно,
1: за разговори.
0: Всеки е усмихнат. Ние там нямаме какво да делим, нямаме някакви цели или пък някои специално.
1: Или пък конкуренция,
0: да е, да.
1: Защото конкуренция няма конкурсен
0: в никакъв
1: характер.
0: Случай, защото, да.
1: Няма конкурсен характер.
0: Да.
1: Но кой знае, някой ден ето...
0: Ами аз съм някои от нещата, които категориите, в които ще... Категориите, в които ще награждавам, защото
1: да.
0: Моите спонсори имам отпуснати 10 награди. Чисто символични са, но това радва хората. 10 категории. Тук съм ти посочил на тебе, сигурно там 4 или 5.
1: В които ще се връчат
0: да,
1: категориите.
0: Да, имаме, разбира се, най-тематична колекция, най-красив автомобил, най-стар, най-млад. Шугувахме се сега, има едно ученце, което има бебенци и викам, аз не мога да дойда, много искам да дойда. Абе, ай ще дойда. Той няма да ме гледа, защото не е от нашия град. Него ще го наградя за, че е успял да избяга, примерно, от жена си, за да има малко и усмивки.
1: Да, и усмивки в наградите.
0: Да.
1: Действително, ще има много настроение и много емоции.
0: Така е, да.
1: На флората.
0: Нека да заповядат хората, да заповядат жителите на Бургас, гости, разбира се, в сезон сме, в който Бургас е пълен
1: да,
0: с гости.
1: Да, оттам минават много туристи,
0: да.
1: Предполагам, че
0: това беше и нашата идея, да се присламчим към Ретро Събора, защото те генерират
1: привличат
0: страшно много хора, а на нас това ни радва
1: като
0: да дойдат да ни видят.
1: Като ново събитие,
0: да,
1: все още в нашия
0: календар. Те първо прохождаме в процес сме на асоциация, създаване на асоциация, за да можем да посетим...
1: Ами, щом сте толкова много в страната?
0: Да, за да може да посетим други държави и други държави да дойдат на нас на гости,
1: да
0: защото
1: излезете вече.
0: Те наистина имат какво да покажат.
1: Нищо чудно, до година да стане и международно. Изложение.
0: Ами дано са най-малко тук близките ни в границите държави.
1: Да.
0: Те имат, правят, да. Просто ние не можем все още да се организираме. Има много хора, които са постоянно ангажирани. Има такива, които все още гледат скептично на нещата, въпреки че са част от нас. Има такива, на които видимо не им се занимава, ако може някой друг да го направи. Да. Аз съм се нагърбил с тая цел, ще успея, ще го направя. Въпрос на време е да изплуваме от границите на България само.
1: Всъщност, първата стъпка, най-важната, вече е направена, така че аз съм убедена, че и това изложение, и тази среща, тази изложба на мащабни модели ще набира все повече популярност, ще се развива и действително ще излезе и от границите на Бургас, вече излезе от границите на България. Ето, виждаме и вашия
0: плакат. Да, това е плаката на Лего, а това е нашата покана към всички, към гражданите на Бургас.
1: Гости, и към всички гости.
0: Разбира се, всеки, който иска.
1: Благодаря на Никола Николов от клуб Scale, новосъздадения клуб Scale на колекционерите на мащабни модели в Бургас, които са домакини на събитието, основни организатори. Успех пожелавам и хубаво лято.
0: Благодаря и на целия ви екип и на канал Нова в частност за възможността за втори път да бъда ваш гост, да покажа какво ще правим и за напред и за бъдеще. Ще бъдем
1: да
0: ваши гости.
1: Хората.
0: И да поканим хората. Да, разбира се, да заповядат на 4-ти, сега в събота, в Експо Център Флора. Има какво да видите и да срещнете хора с усмивки и с позитивни мисли. И разбира се, да разгледате ретро събора. Огромен, очакват се около 280 автомобила. Някъде прочета, че над 100, което е далеч от истината.
1: Димо Джамбазов,
0: над 200,
1: ще ни гостува. Димо, той ще бъде на гости в петък.
0: Той ще разясни нещата.
1: Там
0: нещата са доста сериозни. Аз също ще участвам с своя баща ми, ще го представя, защото аз съм ангажиран
1: с другото събитие.
0: Другото събитие, но ние също сме част от кервана на Автомото клуб Бургас.
1: Очаква се да бъде много голям. Не пропускайте изложението на мащабни автомобили на Флора Бургас в събота. Вход свободен.
0: А
1: от нас довиждане до утре в 8.

0: Добър вечер на зрителите на канал 0 и честит национален празник. Казвам се Станислава Христова, а вие сте с предаването Образование и култура. Днес, няколко дни след един от най-светлите християнски празници, Сирни Заговезни, ще си говорим на тема Връзката между поколенията, вдъхновена от една нова книга с разкази и приказни истории, автор на която е един творец, една дама, която дълги години е работила сред най-малките, децата. Някои от нейните разкази са отличени с награди от редица престижни национални литературни конкурси. Оценката на изявени бургаски редактори, писатели и журналисти е, че нашия гост днес дава заявка за творчество в приказния жанър. Тя се казва Румяна Вангелова и е тук да ни представи първата си самостоятелна книга за връщане. Здравей, Румяна!
1: Здравейте, добър вечер на вашите зрители.
0: Кога се появи тази любов към писането и как се роди идеята ти за първата самостоятелна книга и да ни разкажеш малко повече до целият твой път до тук?
1: Да, както казах, казвам се Румяна Вангелова и съм от Бургас. Живея в Бургас. Преди доста години бях възхитена от работата на две мои колежки, учителки, и написах послание към тях. Впоследствие тези послания, нали, ги оформих като разкази. Бях възхитена от работата им, от това как организират живота на децата в детската градина и въобще от техните педагогически умения. Това са госпожа Радка Василева и госпожа Иванка Магриотова. Знаем, че тези учители, които дават всичко от себе си, а също наред и с семейството, нали, са важните фактори в формирането характера на децата.
0: Да, първите 7 години, както се казва.
1: Да, техния менталитет. И впоследствие тези разкази участваха в два от литературните конкурси на издателство Буквите, български писател и издателство Вия, на фондация Вия. Моя път започна именно оттам, когато бях възхитена от тяхната работа, написах тези първи разкази. Но преди това участвах в много международни и национални конференции по педагогика, в които споделях своят опит, педагогически опит. Като темата на тези доклади бяха именно изследванията, наблюденията, изследванията всъщност върху детското развитие. Търсих такива ефективни педагогически средства, с които най-лесно да помогна на децата, да помогна в тяхното развитие. И това се оказаха приказките, игрите с пръсти, а също и литературните анимации. Оттам тръгна моя път. След това участвах в литературни конкурси, както каза ти. Мои разкази намериха място в алманаси на издателство Буквите.
0: Капсулата на времето?
1: Да. Това беше по проект на Академия за визионери и съм много щастлива, че наред с други автори, с други кратки литературни произведения от 10 изречения, попадна в капсула на времето.
0: Защо избра точно това заглавие за връщане? И специално ли избра датата на премиерата да е на 21 ноември миналата година?
1: Да. Искам да кажа, че преди тази книга имам издадена и една също много кратка като текстове книжка. Това е Искрица в огнището. Тя е създадена в рамките на иновативен педагогически модел на взаимодействие с семейството. Тук намират място стихотворения, гатанки, разкази, но аз не съм автора. Автори са децата и родителите. Това беше пътя. Първо в съавторство с родители и деца. И мога да кажа, че бях изненадана от творческите заложби на малките деца, на техните родители. Всъщност, книгата за връщане е първата самостоятелна книга. Идеята за нея дойде след като имах така доста наброй публикувани разкази, чието теми са близки до педагогическата ми практика, до проблемите, които са в семейството при израстването на децата, проблемите на децата, на родителите. И всъщност основна тема в тази книга за връщане е връзката между поколенията. Всъщност и тя поставя точно тази тема. Може ли, съществува ли, може ли обичта да върне към живот отчаяните по-възрастни, нали, наши близки.
2: И 21 самото... ноември.
1: Да, да. На 21 ноември беше представението, премиерата на тази книга. Всъщност за връщане е тема на главният разказ, водещият разказ в този сборник, но става въпрос и за друго завръщане, завръщане към себе си, към себеуважението, към това да признаеш, че понякога си безсилен да решиш своите проблеми и да помогнеш на хората около себе си. И затова не бива човек да се страхува да се обърне към специалисти. Има хора подготвени, знаещи. Освен това, в друг разказ мой става въпрос за завръщането към природата. Защото човек с възрастта, като че ли става по-бавен, не е толкова асертивен, реакциите му стават по-бавни. И тук, държейки близка връзка с младите, възрастните могат да намерят нов смисъл в своето ежедневие.
2: Затова е толкова важна връзката между поколенията.
1: Да.
2: За да може да едни на други да си даваме.
1: Точно така. Всъщност обогатяват се и едните, и другите точно в това близко общуване.
2: Но как да се отнасяме към по-младите? И съответно, как по-младите да се отнасят към по-възрастните? Има ли някакво правило основно, което, примерно, може да ни посъветваш?
1: Общуването между поколенията е много важно, но ние като родители сме тези, които трябва да дадем образец на отношение към по-възрастните. Значи няма как да научим наред и някакви добродетели, ценности или добро отношение към по-възрастните.
2: Без личен пример.
1: Без личния пример. Така че родителите са тези, които поставят ето тази основа. И общуването е много важно в него да има тези малки човешки жестове. Една усмивка, един поздрав, един въпрос, нали, директен и погледа в очите. Чрез това общуване между поколенията се предава обич, предава се опит, мъдрост, но както младите, нали, могат да дадат, така и възрастните се обогатяват, независимо на
2: точно
1: колко
2: така
1: години са.
2: Винаги се учим от по-малките.
1: Да.
2: Винаги има на какво да ни научат.
1: Има и ни връща вярата към живота.
2: Ами, Аз харесах много резюмето отзад. Героите на тази книга обичат, страдат, търсят истината, израстват и помадряват. Има ли обичта между поколенията силата да върне към живот отчаяните? И сега ти ще ни кажеш, дали обичта между поколенията има тази сила?
1: Да. Много е силен първият разказ в тази книга и човек, когато се чувства безсилен да помогне на близък, защото все пак има дистанция от време, което разделя поколенията, но може да помогне естествено чрез внуците. И в първият разказ точно това се говори, нали, се разказва за такава ситуация, в която снахата в семейството иска да помогне на своя свекър. И тя планира, защото вижда, че е безсилна да помогне на човека, който е загубил, нали, съпругата си. И така, чрез обичта между поколенията, една неволна грешка, може да върне към живот възрастният, но разбира се, преплетена с чувството на обич към и чувството на принадлежност към близките.
2: А коя е най-чистата любов? Тази на децата?
1: Да.
2: Неминуемо, защото иначе виждаме и забелязваме в живота ни, че дори когато към нас се отнасят с уважение, когато говорим за връзката между поколенията, не винаги е проява на любов и на обич. Понякога дори виждаме и маските на хората. А децата са тези, които те са толкова чисти и истински, че няма как да те излъжат с любовта, която дават.
1: Така е. Родителите в семейството и бабите и дядовците полагат много усилия за възпитанието на децата. И като че ли, ако наречеме градината на образованието и възпитанието, понякога се берат и горчиви плодове. Човек трябва да има ясна визия за това, че неговото поведение е образец, особено в асертивната първите 7 години. Така че родителите са тези, които поставят основата, но има един триъгълник на образованието и възпитанието. Това са семейството, училището и обществото. Обществото също трябва да има ясни морални ориентири, към които да се стремят всички. Като положителни резултати от действията в това общество могат да дойдат само тогава, когато са свързани с добродетелите и ценностите, които се възпитават първо в семейството, после в училището.
2: Затова и трябва да търсим подходящи среди за нашите деца.
1: Да, така е, но така или иначе от семейството детето излиза на улицата. Така че много е важна средата, в която попада детето, обществото, както казах, с неговите здрави морални ориентири.
2: А може би и спортът.
1: Да, точно това е и друга, как да кажа, слабост в възпитанието, съвременното възпитание, нали, поради прекалената загриженост на родителите, да не падне, да не се удари, се занемарява и физическата подготовка на децата, физическото развитие. Значи в моите изследвания доказвам, че всъщност когато не можем да излезем с детето навън, нали, за игри, за спорт, игрите с пръсти, литературната анимация, особено в условията на COVID, са много важни за неговото развитие. Има такова изследване още миналия век в група от деца, от 30 деца на брой. Като тези деца са разпределени в три групи. Първата група деца са на възраст, всъщност всички групи са на възраст до 2 години, но след като са проходили. И първата група от деца ги поставят в само в кошари. И те там, нали, когато се разплачат, нали, отиват, обгрижат ги възпитателите. А втората група деца ги поставят свободно да се движат из занималнията. Като за тях са достъпни всички играчки. Те са безопасни. Всъщност цялата среда е безопасна за децата. И третата група деца, освен че свободно се движат и не са ограничени в движението си, с тях тези възпитатели, които провеждат експеримента, имат директно общуване с дечицата. Целта на това изследване е да се докаже всъщност кои са факторите за това детето по-рано да проговори, по-рано да покаже познавателно развитие, и естествено третата група деца, с които имат индивидуално общуване, нали, леки занимания, игри с пръщчета, общуване, песнички, дори и разходка, те показват най-добро и бързо развитие. Разбира се, това са предпоставки, но учителя трябва така да организира добре своята работа в образователната среда, така че да бъде в помощ на всички. И на децата, които изостават, и на децата, които показват някакви творчески заложби. И добре всъщност да познава всички деца и всички ученици от своя клас или своята група.
2: Ами, казваш ми за твоята работа. Имам един въпрос. Има ли значение новаторството в педагогиката? Тоест, хубаво е човек да спазва по някакъв начин, по най-добрия начин, така да се каже, програмата, която му е наложена, или е редно да влага и от себе си творчество, в както ти влагаш творчество в игрите с деца, с пръсти, ето и тези прекрасни разкази, които са и за малко по-големи, не само за децата. Но нужно ли е според теб всеки един педагог да влага и от себе си, да не е само по учебник?
1: Да. Хубаво е все пак учителя да следва програмата, като в тази образователна програма са дадени темата и задачите. Средствата, методите, похватите са дадени като пример, но учителят е този, който избира как ще подходи към темата и какви подходи, какви методи и средства ще използва. Разбира се, за това се изисква голяма подготовка, предварителна и то подготовка, и интуиция или импровизацията
2: да
1: бъде в последствие и тя да стъпи на всички тези знания за децата, за техните възможности, за тяхното ниво, и самият учител трябва да има една голяма обща култура, за да може качествено да проведе своя урок и да помогне на децата.
2: Да ги завладее.
1: Да ги завладее. Още повече, че сега децата с специално развитие са във всички училища. Там също добър е този учител, който не забравя, че и в класа му тези деца не трябва да са изолирани. Те трябва да са с групата, с учениците, и да им се даде възможност и те да покажат знанията си.
2: И може би е много важно думите, които подбират към учениците, независимо дали са по-напреднали, по-изостанали. Важна е силата на думите, нали?
1: Да, точно така. Важна е силата на думите, и самите думи могат да бъдат като хвърлен камък. Ако се наведеш да вземеш този камък, ако е тежък, или ако обида, това е под достоинството на човека. Ти влизаш или падаш на същото ниво, както човека, който е хвърлил тази тежка дума. Хубаво е човек да подбира думите, особено за учителя.
2: Да, защото...
1: А за твореца трябва думите така да ги съчетае в такова изречение, че те като маниста от чудновата броеница, нали, да завладее сърцето, ума на читателя. Хубаво е, понеже става въпрос за думите, всъщност и да поговорим и за художествената литература. Да.
2: Заповядай.
1: Да, художествената литература, всъщност книгите, са една необятна територия. В книжарниците, в библиотеките има много книги. Хубаво е, когато човек прочете естествено много книги, но и да се стреми към върховете и хълмовете в художествената литература. Защото художествената литература, освен че е познание, то е и изкуство. И когато в един текст има тази искрица на познанието и обаянието на изкуството, тогава то привлича, тогава книгата се чете, тогава думите в този текст въздействат и променят съдби.
2: И всъщност е много трудно в днешно време да накараме хората да отворят книга.
1: Да, така е. Такава е тенденцията, че има и електронни книги. Но е хубаво човек да чете, а самото дете още в предучилищна възраст да се запознае с приказката. Значи бабите, дядовците, по-големите брати, сестри, родителите, които четат на своите деца, на малките деца, сладат по една тухличка в успешния живот на своето дете.
2: Да, защото е научно доказано, че четенето на книга е голям фактор в развитието на въображението на хората.
1: Да.
2: А когато имаме въображение, винаги нещата са малко по-лесни.
1: Да, така и в приказката децата откриват точно това, което те търсят. Търсят някакви приключения, намират образец на книжовен език и намират отговори на много от въпросите, които ги интересуват. Затова е това повторение и не бива да се учудваме, че тъкмо се завършил някаква приказка и детето иска отново да я прочете.
2: Което няма по-хубавото.
1: Няма по-хубаво, защото неговите възприятия с единия прочет те възприемат едно, с втория прочет възприемат друго.
2: Вече картинката им в главите се обогатява.
1: Така че да не се учудваме от това повторение, което искат децата.
2: Да се върнем към книгата, защото засягаш и темата за прошката. Нека да кажем на зрителите, защо е хубаво да прощаваме?
1: Да, хубаво е човек да прощава и да... и да взима прошка, защото няма безгрешен човек. Човешко е да се греши. Като грешките са волни или неволни, но когато ти нямаш оправдание, ако си допуснал голяма грешка. Прошката се иска, за да можеш да махнеш от гърба си товара, който носиш. Но отговорността остава за всеки човек. Той си носи отговорността за деянията, за постъпките, дори за мислите и думите, които изговаря. Това е много хубав празник. Той беше, февруари месец. И тогава силата на огъня тогава, когато ти като че ли се отърсваш от старото, изгаряш старите мисли, старите, нали, махаш миналото и поглеждаш с надежда към бъдещето.
2: И е хубаво да прощаваме и на самите себе си, защото понякога, дори и някой да ни е простил, ако ние сами не сме се простили, това чувство за вина би ни изяждало отвътре.
1: Да, да, да. Така е, човек трябва да обича себе си, да полага грижи, особено за самообразованието.
2: И надграждането.
1: Да, да търси новостите в своята област и да се обгражда с позитивни...
2: Добре, да се върнем още веднъж към книгата. За кого би била освен интересна и полезна?
1: Тази книга за връщане би била полезна за учители, най-вече за родители, понеже има и хумористични разкази за хора с чувство за хумор. Но и за студенти също би била интересна.
2: Нека да споменем и фотографът.
1: Да, благодарна съм на фотографа Красимир Марчев. Той е от Бургас, известен артист, който предостави, нали, две свои снимки за кориците, нали, кориците, предна корица и гръб, като всъщност това как ще изглежда книгата беше едно дълго търсене, но накрая се спряхме на този вариант.
2: А сега какво да очакваме? Някоя нова приказка? Книга?
1: Аз продължавам да пиша. За мен приказката е жанр, който има големи стимулиращи функции. Дори да не е приказка, а да е една фантастична история или кратък разказ може да повлияе за промяна към добро, всъщност да се използва като арт-терапия.
2: Какво е посланието ти към зрителите? Какво искам да им пожелаеш?
1: На зрителите пожелавам най-вече да намерят щастието, да са здрави, като това щастие няма как да дойде така наготово. То минава през добри дела, себеуважение, уважение към близките, към етика на преподаване, етика на поведение и, разбира се, добро отношение към нещата от живота и най-вече към децата.
2: Благодаря ти, Румяна, за прекрасния разговор. А сега зрителите ще имат възможността да гледат видеото от официалното представяне на книгата в Дома на писателя, град Бургас. Това беше от мен за сега. Станислава Христова. Спокойна и споделена вечер.
3: Казвам се Румяна Вангелова и съм от Бургас. Радвам се да видя толкова много мои познати, колеги, учители, ръководители на образователни институции, мои съграждани, творци. Поводът днес е особен, защото 21 ноември е ден на християнското семейство и на християнската младеж. На този ден, както каза и Милена, ние се завръщаме към корените си, към семейството, което е много важно за всеки един човек. Към близостта с по-възрастните родители, близостта с подрастващото поколение и трапезата ни събира. Радвам се, че се срещаме в Дома на писателя. За мен той е един храм на творци и се надявам по-често да бъдете канени и да се чувствате добре приети в него. Книгата за връщане е сборник с разкази и приказни истории, но тя Тя е първата самостоятелна моя книга, но преди нея мога да кажа, че извървях един дълъг път. През 2013-та, като последствие от бакалавърска степен, съставих един сборник с игри с пръсти. След това в подкрепа на учител, млад учител в детската градина, заедно с нея съставихме сборник пособие с литературни анимации. След това дойде и първата книжка моя, но аз бях съавтор. Автори бяха родителите и децата от детската градина. В него намериха място стихотворения, разкази, гатанки, които бяха събирани в продължение на повече от 16 години. Оказа се, че родителите и децата са творци също. Много интересни неща съставиха литературни произведения. Целта беше комплексна. Всъщност идеята беше на госпожа Маргарита Терзиева, професор Маргарита Терзиева, и тези произведения бяха създадени в рамките на клуб на приказката. Но нека да се върна към книгата за връщане. Искам специално да благодаря на бурганският артист и фотограф Красимир Марчев, който се съгласи да поставим две негови фотографии за кориците, защото лутането за това как да изглежда книгата беше дълго. Месеци минаха, не се получаваше въобще. Имахме така доста творчески търсения. За връщането е, като тема е засегнато в почти всички разкази и приказни истории. Тя като че ли актуална винаги в човешкото развитие. Завръщане, както каза водещата към семейството, завръщане към семейните ценности, към корените си. Общуването с по-възрастните наши родители, нали, е много важно, защото така се предава мъдрост, опит, знание, обич. И като че ли единствено обичта остава. Всичко материално като че ли изчезва, или то може да бъде и съвсем временно на този свят, както и парите. Обичта, предадена по един деликатен начин, като възпитание, като нагласа, единствено тя остава във времето, и като че ли творците, прогресивните хора на тази земя, като че ли те носят точно това качество, предадено от поколения напред. Завръщане към обичта, към подрастващите, обичта към подрастващите със мисъл за бъдещето, защото предизвикателствата към тях са много. Но същевременно и завръщане към себеуважението. Родителите понякога забравяме да поставяме изисквания в грижата си към тях, като че ли доста се увличаме и някога берем горчивите плодове в градината на възпитанието и образованието. За жалост е така. Завръщане към това да разбереш себе си и да почиташ себе си, защото ние понякога сме безсилни като родители. И хубаво е да се обърне към професионалисти, към знаещи хора, към специалисти, към треньори. Ако не можем с някаква задачка или с някакъв проблем да се справим в ежедневието си. Завръщане към етиката на общуването. както в семейството, така и на работното място. Много важно е завръщане към етиката на педагогическото преподаване. Също много интересна тема, засегната в разказите. Героите на моите разкази са наши съвременици. Те страдат, намират нов път и като че ли в пътя през живота си срещат личности, които ги насочват в друга посока да вървят. И те се явяват като крепътни камъни, в които героите се удрят и поемат друга осъзната вече посока. Героите търсят своята истина, но тази истина дали е само тяхна или е истина и за другите? Много актуален въпрос, който също се поставя в разказите. Той, живота е един кратък разказ. Начало, завръзка, развръзка и неочакван край. Как ще преминем през него? Всеки ден и като че ли една страница от него. И темата за връзката, пак се връща между поколенията, е също засегната в разказите. Затова родителите, близките познават ли своите деца, разбират ли ги, какво искат едните, какво искат другите, какво ще изберат децата. Пътуване с каруца, с приятели, впрегната в кон или единично заета седалка в луксозна кола, джип. Събитията в книгата са измислени, преживени, споделени и променени. Книгата се надявам, че ще бъде интересно четиво както за родители, така и за учители, за студенти, за специалисти. И в края на своето изказване мога да кажа, че щастието като че ли се явява избор. Като че ли обстоятелствата осъзнат, като че ли няма толкова голямо значение. И щастието идва тогава, когато имаш добро отношение към нещата от живота и най-вече към децата. Добро отношение към нещата от живота и най-вече към децата. Страданието също

0: ситуациите и, както се казва, от горчивината на ежедневието, от киселото, от лимона, да си направят лимонада. Благодаря.
1: Благодарим на госпожа Вангелова за представянето на книгата за връщане. А сега давам думата на моят учител Теодора Бързева, която ще прочете кратък разказ от една страница.
2: Добре ли се чуваме без микрофон?
3: Не може без
4: Да. Добър вечер от мен, скъпи приятели на литературата. Много се радвам да ви видя тук на премиерата на моята скъпа учителка. Радвам се да ви видя точно на тази дата, защото освен деня на християнското семейство, днес е и деня на четенето. Да се го кажа направо, всичко започва именно от там. Като се върнем към литературата и тя ни обогати, разкрие ни нови светове и ни покаже различни ситуации, които да ни научат да се справяме по този начин, по който се справяме в живота си. Днес ще ви запозная с разказа Матово момиче. Познах тази жена, още щом я зърнах да върви по пясъка. Бяха минали много години. От слабо момиче се бе превърнала във възрастна жена. Сега фигурата й бе натежала, но чертите на лицето и очите й бяха същите. Тогава, преди 33 години, тя идваше при мен всеки ден през лятото. Носеше някакъв стар, син надуваен джушек. И заедно с две приятелки дълги часове играеха с мен. Искаха и трите да се качат върху него, а моите неуморни вълни не им позволяваха това. Край тях се чуваха смях, викове и плясъци. Безпирна игра в моите води. Телата им с дните придобиваха цвета на тъмен шоколад, който имаха старите моряци. Чак когато слънцето преваляше на запад, момичетата излизаха на брега, грабваха турбите и доволни си тръгваха. И така всяко лято. Днес познах това лице, но изненадата за мен бе матовото момиче, което вървеше редом. Напомнеше нейните черти, но каква красота и свежест имаше в това девойче. То пристъпваше на пръсти, почти изискано по плажа. Имаше тен, май по рождение, защото нямаше следи от бански. Познатата жена ме погледна безразлично, но детето весело припна към мен. Баба, водата на морето е топла. Ела. Не мога. Искам да се попека, бе отговорът, който ме очуди. Нима бе забравила нашите игри и моите водни ласки. С забавени и плавни движения девойчето се гмурна в мен. Умел пловец е това дете. И как само замахваше с ръка да пори вълните. Хареса ме. Имаше и самочувствието на добър спортист. Бабата бе заровила очи в книгата. Когато палавата внучка взе две шепи от мен, замахна и ги хвърли върху нея. Студената изненада накара възрастната жена да подскочи и извика. С отворена уста тя хвърли книгата в пясъка и замръзна с разперени ръце в страни. Няколко секунди лицето й бе сериозно, но следващия миг очите й грейнаха. Бабо, ела с мен, да видиш колко е хубаво. Водата е чудесна, умоляваше детето. Изправи се и се зачича след внучката си във водите ми. Толкова много години отново се прегърнахме. Добре дошла, приятелко. Добре заварила, мое познато и добро море. Благодаря.
1: Благодарим на Теодора Бързева. А сега давам думата на господин Иван Ванков, писател, ветеран, журналист и редактор на списание Море, за рецензия към книгата.
5: Искам да кажа най-напред,

0: да кажа, че срещнах една книга, която по читателска тяга надвишава очакванията за първа книга. Тя носи нещо от маниера на водене на разказа, повествователния маниер на Кеснер и на Арчибалд Кронин. От тези автори, които като почнеш да ги четеш, не можеш да спреш. В същото време се зарадвах, че имаме работа с автор с много изящно и тънко чувство за хумор. Това проличава в разкази като Шестица, там където лепят масата и се страхуват, като влязат родители и други да не се качат, защото ще паднат. Нали? В разкази като Празнични отблясъци, мисля беше, той е в раздела на хумора. Такъв един естествен, топъл хумор. Две дами, учителки, трябва да отидат на някакво тържество. Ще има суфра, ще има радост, ще има танци. Чудесно за младите жени. Обаче на едната и се счупва тока. Другата дълго чакала да вземат родителите и стигнали до критичното положение да го вземат със себе си детето, но слава много родителите идват. Мисля, че така беше. Все пак тока е направен. Дават и ни обувки от обощара. Отиват, тръгват, обаче по-пък се спуква гумата на автобуса. Най-после стигат, но вече тържеството е свършило. Все пак управителката е сърдечна жена и казва, поне да се чутнем с по едно вино. Нали, добре прекараха вашите колеги, няма защо да съжаляват. И така нататък. В този дух тя пише някак леко, забавно и аз даже се очудвам, че не е дошла по-рано в нашия кръг, в семейството на Белитристите. Намираме малко съжалява. Макар че пенсионер в тинейджърска възраст. Тя е скорошна пенсионерка. Употребявам жаргона, който си употребяваме по кабинета, нали? Разбирате. И макар че си мисля, че сега започва, тя не започва сега. Това нещо работи в човека много дълго и е резултат, плод от една продължителна творческа, как да кажа, кулминация. Тя е вървяла непрекъснато към това. Ако сте разровили големия том на професор психология на литературното творчество на професор, кой беше бе? Михаил Арнолдов, да. На професор Михаил Арнолдов ще забележите, че никога той не употребява и не задава въпрос кога, когато някой достигне върха на своето творческо развитие, на каква възраст е, от кога почнахте или така нататък. Той просто пита кога се е зародил коренът на тази или на онази творба. Значи се касае за един дълбок процес, който е вървял в нея, бих казал като болест, извинявай за сравнението, обаче тя не го е усещала. Сега този процес се изявява в книга. И ние ще очакваме още много такива творби от нея, защото тя е плодоносен автор. Тя пише с леко перо. Това е много важно. Лекото перо дава и леко четене. И което е по-важно, ние имаме голям вакуум, много голяма липса от творби с, в направлението на хумора, хумора и сатирата, и то топлия хумор, литературния хумор. Не става дума за конкретния, за сатиричния и така. Сатирата много се разви напоследък, но мек топъл хумор нямаме. Също така нямаме и приказници като нея. На времето аз си спомням моя колега и приятел Кузман Кръстев създаваше чудесни приказки. Някои от образите и до сега служат за заглавия на детски градини. Например, срещу манастира в Поморие има една детска градина Веселушко. Това е най-популярната приказка на Кузман Кръстев. За съжаление, тя не се играе в момента, но някога се е играла в 7-8 театра едновременно. Казвам ви го това, Защото гладът за приказка в нашата литература продължава. Нека вземем нейната приказка Главчо. Тя спада към класа на вълшебните приказки и ако ми разреши вечна му памет на академик от старата българска литература Петър Динеков, както той казваше, три начала трябва да има, за да показва българската приказка. И тя ги има тия три начала, виждате трите сина. Приказката силно напомня класическото оформяне като вход и изход на приказката. Тя започва с баба си обаче, не с аз видях всичко това и завършва баба беше на сватбата. Нали? Вместо аз бях на тази сватба, пих, ядах три дена и така нататък. Тук има една модернизация на приказката, нещо, което не е явлече. Тя работи върху това нещо. Тя мисли, тя го създава, пресъздава. Мъчи се да прави модерна приказка вълшебна. Това е много ценно качество. Трябва да ви кажа, че когато отидете при книжаря и му покажеш книгата си, ако тя е тъжна, както една моя книга с разкъде, да казвам защо, не да дадеш нещо весело, нещо за децата, хората това търсят. Та в момента Румяна попълва една липса в нашата литература и като местно създаване, аз говоря за местните автори, нали, тук, които работим, а и в национален мащаб. И за това и благодаря и се възхищавам.
1: Ще кажа, да, наистина общуването с литературата, с литературните произведения дава много на човек. И как се случи при мен, открих вълшебното въздействие на приказката, понеже съм учител по професия. Отначало децата, като почнаха да им четат книги, те естествено нямаха навика да слушат, да възприемат. Това беше дълъг процес. Може би 2-3 месеца в първа възрастова група, 3 годишни, те нямаха този навик да слушат приказка. Постепенно, чрез прецизен подбор, слушайки, нали, от какво се интересуват приказки, които са за тяхната възраст, много важно, или подбирайки приказки, които тях ги интересува. В самата игра се заслушвах какво ги интересува в самостоятелните игри. И така подбирах съдържанието. И всеки ден, когато лягат да спят, аз им четях, отначало наистина четях книжките, но после ги научих. И им ги разказвах по краткия вариант, така с бавен глас. Целта беше не да научат нещо, целта беше единствено да заспят, да се успокоят, да заспят. И наистина от цяла група 26 деца, да кажем, 2-3 наистина веднага заспиваха, другите се заслушваха, успокояваха се. И така, пътят наистина към приказката беше дълъг. И така водих децата към интерес към литературата, към българската книга. Защото литературата е изкуство, то е познание. Много комплексни възпитателни и образователни задачи решават приказките. Защото това, което търси детето, го намира там. И поведение, и ценности, и самочувствие при изява. И накрая, вече в края на втора група, в подготвителните трета и четвърта, стигнахме до творчеството. Благодаря и на родителите, които бяха толкова отзивчиви. От 26 семейства, да кажем, то беше пожелание, не всички. 7-8, стигали сме до 16 семейства, които участват в творчеството, накрая по случай 24 май, ден на християнската писменност. Това не беше случайна дата, която избирахме. И така. Така че господин Ванков е прав. Имах интерес. Отначало, като ученичка, много ми беше интересна математиката, геометрията, теоремите и счетоводството. Но открих, че те на стажа, счетоводителите работят по цял ден. А моята приятелка така ми сподели, че учителите са или първа, или втора, или пък само първа смяна. На мен това веднага ми хареса. И тя беше като че ли този камък, в който се ударих и записах педагогика. И няма да повярвате как бях много изненадана, когато пътищата ми се разделиха с моята приятелка. И след 10 години видях да продават цветя на пазара до Велека и я попитах какво стана, нали, учителки, аз работя, ти какво стана с теб? Еми така избрахме с моя мъж, те имат парници с цветя, по-лека работа, повече пари. Бях много задачена, защото човека, който ми даде друга насока, всъщност и тя самата, може под влияние на семейството, също промени своя път в живота. Благодаря за вниманието.
2: И аз благодаря, госпожо Вангелова. Приветствам появата на книгата за връщане и ви пожелавам това да бъде първата, но не и последната книга, да продължите да творите и да продължавате да ни каните на такива премиери.

7 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: и три пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Най-добрата станция
1: за музика.
0: Майя.
3: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
1: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
2: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 86-84-84-84.
3: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Маракеш, Бургас. Приморски парк. Сряда, DJ 359 и Мати. Четвъртък, Тео и Мартис, гост-изпълнител. Джани, Петък, Костов, Ритмо и Доми, Пачанга парти. Събота, Стелянски и Лил Патриарх. Неделя, Фристелио и Нерон.
5: Маракеш, Бургас. Най-яките партита това лято.
6: Он Клиник. За лято без хемороиди.
7: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
6: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
8: Искаш нещо различно днес?
9: Добре дошли в Екопарк Вая. Вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
8: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
9: Посети ни още днес. 08-97-291-215 или holiday4u.eu.
10: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
11: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до Італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема! Бронюйте номери за телефоном 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
12: Чичо Тоні, мама! Мія!
13: Мія!
12: Чакай, къде отиваш?
13: При Чичо Тони.
12: Къде?
13: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Хелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
14: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
15: Мама мия. Вземете още от

0: Рибарско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Добро утро и здравейте в четвъртък. Вече е време за втория ден на месец юли или до края на годината. 182 дни. С две думи, днес е 183-тият. Което означава, че от тук нататък годината започва да намалява. Ето, това е 2 юли. Днешният ден ще бъде изпълнен с така доста хубаво време, но в следобедните часове на много места ще духа вятър от юисток и югоисток, който ще донесе краткотрайни времена на интензивни валежи от дъжд, както и условия за градушки. Температурите днес ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието 28-32, морската вода вече е 25-27, вълнението на морето 2-3 бала. Бързо се стопли водата и наистина наблюдаваме последните години доста високи температури. Все пак говорим за юли месец. Представете си август месец, най-вероятно водата ще е с температури около 28-30 градуса, което наистина си е много-много топла вода. Рано сутринта температурите, които очаквахме според синоптиците, не са чак толкова високи. Но пък 25 градуса във Варна, 26 в Бургас и 23 в Шумен. Петдневната прогноза е за облачно и време с гръмотевици, особено в следобедните часове, като в неделя вече ще бъде абсолютно слънчево, а от другата седмица, понеделник и вторник, отново ще бъдат дните с така дъждове. Вече в сряда, четвъртък и петък ще се изяснява времето и температурите отново ще се повишат, като вече след 15 юли ще имаме температури над 30 градуса почти навсякъде. Сега време за музика с изпълнение на Alan FX и Sean Paul, DJ Dark. Ще чуваме Q-Tech и D-Hash с един вариант на Wind of Change, както изпълнение на Olivia Adams. Добро утро!
0: Лятото е тук, хитовете също. Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро, 8.42. Здравейте на всички. Добър да бъде денят ви 2 юли. Сега към днешния ден и събития, които се случили преди години. През 1954 година на 2 юли започва да функционира телевизионната мрежа Евровизия, което всъщност е предаване, организирано от Европейския съюз и се провежда ежегодно от 1956 година. На днешния ден през 1986 година, поле 23.06, на Аерофлот се разбива при опит за аварийно кацане на летище Сиктивкар в днешна република Коми, Русия. 54 души загиват. На днешния ден през 2003 година МОК избира Ванкувър, Канада за домакин на зимните олимпийски игри през 2010 година. Сега към новините от последните часове и, разбира се, тези, които ще се коментират през днешния ден. Започваме с първата новина. След засилен контрол без нарушения при проверки на язовир Ахелой, автобусна катастрофа е в испанският град Лейда. Над 40 души са пострадали. И още, вътрешната комисия слушва Иван Демерджиев за твърденията му за Делян Певски. Депутатите решават за новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Илияна Йотова ще удостои с почетен знак президента на Националния военно-исторически музей. Бюджетът на червено, дефицитът към края на юни е 2,4 милиарда евро. А за сравнение, първото полугодие на 2025 беше отчетен дефицит в размер на 1,7 милиона евро, съобщиха от Министерството на финансите. С две думи, положението не е много добро. В 9 са първите новини. След рекламата оставаме в капана на Торино и Пашата, Флоу, Дуа Липа, Капела и пожеланията за добро настроение.
2: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Маракеш, Бургас. Приморски парк.
5: Сряда, DJ 359 и Мати. Четвъртък, Тео и Мартис, гост-изпълнител. Джани, петък, Костов, Ритмо и Доми, Пачанга парти. Събота, Стелянски и Лил Патриарх. Неделя, Фристелио и Нерон.
4: Маракеш, Бургас. Най-яките партита това лято.
6: Искаш нещо различно днес?
7: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
6: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
8: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
9: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
10: Он Клиник. За лято без хемороиди.
11: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
10: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
12: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Плутърхос. На живо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
13: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
14: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія. Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
15: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
16: Хей, къде отиваш?
17: При Чичо Тоні.
16: Къде?
17: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
18: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
19: Мама мия.
20: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария.
21: Чуйте музиката.

0: по три пъти повече музика. Всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред ще заседава днес с единствена точка в дневния си ред – изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Повод за изслушването са публични изявления на вътрешният министър, свързани с проверки на доходи и пътувания на председателя на ДПС Делян Пеевски, както и информация, появила се в медиите за полети с частни самолети, извършвани от лидера на движението. Народното събрание ще обсъди днес ключови кадрови промени в Националната здравноосигурителна каса, включително на нов подуправител и предсрочното освобождаване на настоящото ръководство на институцията. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от село Константиново край Варна. Вчера беше задействана и системата Amber Alert за ранно предупреждение при отвличане на деца. По информация от МВР, детето е придружавано от 40-годишен мъж. По данни от близки, момичето е било отвлечено от мъжа, който преди време е живел на семейни начала с майка й. Прокуратурата повдигна обвинение на управителя на водната база в Ахелой след тежкият инцидент с воден атракцион, при който сериозно пострада 17-годишно момче от Израел. Състоянието му не позволява да бъде транспортиран в родината си, каквото е желанието на семейството му. Мъжът, който управлява джета, теглещ надваемото съоръжение, е задържан за 72 часа. Шофьорът, обвинен за катастрофата на автомагистрала Тракия, при която загинаха мъж и две деца, ще обжалва днес мярката си за неотклонение и задържане под стража. Катастрофата стана миналата сряда в района на пътния възел Зимница. На място загинаха шофьорът на автомобила и девет годишни деца от футболната школа на Славия. Другите двама пътници бяха откарани в болница с тежки наранявания. НАСА оповести нови мисии, които ще подпомогнат бъдещото създаване на база на повърхността на Луната, проект, който започва да придобива реални очертания, въпреки неотдавнашните неуспехи. Четирите нови мисии с общ бюджет от около 600 милиона долара, които ще бъдат осъществени в сътрудничество с три американски компании – Astrobotic, Firefly Aero и Intuitive Machines, се прибавят към други обявени през месец май от Американската космическа агенция. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: САЩ се осигури място на 8-ми на финалите на световното първенство.

0: Времето със съдействието на
1: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще се развие купаста и купаста дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Quit Playing Games With My Heart и Backstreet Boys в ефира на Мая 9.21.
1: Морско утро продължава.
0: И Морско утро продължава с нещо интересно, свързано с това, че на днешния ден, 2 юли, през далечната 1566 година е починал най-известният предсказател в света Нострадамус. 5 века по-късно той продължава да бъде след най-обсъжданите и противоречиви фигури на Ренесанса. Нострадамус е обучен лекар и фармацевт във време, когато Европа е периодично опустошавана от епидемии. Съвременниците го познават като медик, който предлага сравнително напредничеви за епохата методи, залага на хигиена, свеж въздух и белкови смеси вместо на масово използването кръвопускане. Тази практическа дейност му носи репутация и финансова стабилност. Ставата на Нострадамус нараства значително, след като част от пророчествата му, свързани от последователи с гибелта на френския крал Анри II през 1559 година и привлича внимание на кралския двор, Катерина Медичи го назначава за личен астролог. Въпреки това Нострадамус никога не взема официална политическа позиция, внимателно избягва директни предсказания, които биха могли да го компрометират. След смъртта му на 2 юли, интересът към трудовете му не отслабва. Въпреки скептицизма на науката, Нострадамус остава тайно присъствие в популярната култура. Името му се появява в книги, филми, документални продукции, медийни анализи, особено в моменти на глобална несигурност. 5 столетия след своето раждане, той продължава да бъде символ на човешкото желание да надникне в бъдещето, независимо дали чрез наука, вяра или просто интерпретация. Отдаваме дължимото на този невероятен човек, Нострадамус, който остава и актуална фигура до днес със своите пророчества. За да продължим с добрата музика след рекламата с CNCO, Jesse J, Annalisa Sia и Freemason с Ida Garrett.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: 45 вида пици.
4: И нито една причина да плащаш доставка.
3: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
4: Изтегли го от Google Play или App Store.
3: Поръчай любимата си пица.
4: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
3: Pizza Bella Mia.
4: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
5: Новият Бар Бич, парк Росенец, северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич. Насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич, парк Росенец, северен плаж.
6: Рибно тържище Фишланд.
7: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
8: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
9: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
10: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
11: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
12: Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия РЕН. Коректни като за световно. Станция
13: за музика.
12: Майя.
14: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
12: Радио Майя. Feel the music. Okay, so...

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
4: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
5: Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега газ. Винаги близо до вас.
6: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
9: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: вие слушате Морско утро. Единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Да, Морско утро е утрото, в което слънцето винаги се появява, особено в лятното време и особено в тези жеги. Горещи вълни, проливни дъждове и свирепи зимни бури са оставили своя отпечатък върху нашата психика и настроенията. Колебанията в температурата и нивата на слънчевата светлина са свързани с това, че жителите на Обединеното кралство, например, търсят психиатрична помощ чрез Националната здравна служба. Оказва се, че ежедневните метеорологични условия оказват влияние върху психичното здраве и върху това как хората търсят помощ. За проучването учените се анализирали данни от над 4,6 милиона контакта за психично здраве в годините между 2014-2022. Екипът сравнил обаждания с метеорологичните данни за същия период и установява, че търсенето се увеличава с повишаването на температурата до около 18 градуса. Търсенето е също било по-високо в дни с по-малко слънчеви часове. Обажданията са свързани с самонараняване, алкохолно опиянение, проблеми с съня, тревожност, депресия, самонараняване. Интересното е, че валежите не са били свързани с последователи ефект върху обажданията, свързани с психичното здраве, което предполага, че конкретни метеорологични модели влияят повече върху психиката, отколкото общите климатични условия, посочват изследователите. Разбирането на факторите, които влияят върху колебанията в търсенето на здравни услуги за психично здраве, е важен приоритет за общественото здраве и може да помогне за планиране и готовност на услугите при настоящи и бъдещи климатични условия, казва ученият, който се нарича Ричард Елсън, водещ изследовател и сътрудник в Университета на Източна Англия в Норич. Време за музика и внимание. Ще става все по-горещо и по-горещо, така че по някакъв начин трябва да си помогнете. Например, с хубаво питие, вечерно време. Атина Манукян и Stonebridge Idyllers, следващите хитове тук. Радио Майя. Feel the music.

0: 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред ще заседава днес с единствена точка в дневния си ред – изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Повод за изслушването са публични изявления на вътрешният министър, свързани с проверки на доходи и пътувания на председателя на ДПС Делян Пеевски, както и информация, появила се в медиите, за полети с частни самолети, извършвани от лидера на движението. Народното събрание ще обсъди днес ключови кадрови промени в Националната здравноосигурителна каса, включително избора на нов подуправител и предсрочното освобождаване на настоящото ръководство на институцията. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Сенова от село Константиново край Варна. Вчера беше задействана и системата Amber Alert за ранно предупреждение при отвличане на деца. По информация от МВР, детето е придружавано от 40-годишен мъж. По данни от близки, момичето е бил отвлечен от мъжа, който преди време е живел на семейни начала с майка й. Прокуратурата повдигна обвинение на управителя на водната база в Ахилой след тежкият инцидент с воден атракцион, при който сериозно пострада 17-годишно момче от Израел. Състоянието му не позволява да бъде транспортиран в родината си, каквото е желанието на семейството му. Мъжът, който е управлявал джета, теглещ надуваемото съоръжение, задържан за 72 часа. Шофьорът обвинен за катастрофата на автомагистрала Тракия, при която загинаха мъж и две деца, ще обжалва днес мярката си за неотклонение и задържане под стража. Катастрофата стана миналата сряда в района на пътния възел Зимница. На място загинаха шофьорът на автомобила и две 9-годишни деца от футболната школа на Славия. Другите двама пътници бяха откарани в болница с тежки наранявания. НАСА оповести нови мисии, които ще подпомогнат бъдещото създаване на база на повърхността на Луната. Проект, който започва да придобива реални очертания, въпреки неотдавнашните неуспехи. Четирите нови мисии с общ бюджет от около 600 милиона долара, които ще бъдат осъществени в сътрудничество с три американски компании – Astrobotic, Firefly Aero и Intuitive Machines, се прибавят към други обявени през месец май от американската космическа агенция. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Григор Димитров се завърна с победа на Уимбълдън.

0: сълзи на очи. В четвъртия кръг от надпреварата през 2025 година той водеше с 2-0 сета на световния номер 1 Яник Синер. Тежка контузия обаче принуди българина да се отегли.
1: Радио Майя. Спорт.
0: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще се развива купаста и купаста дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 28 до 30 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутра Кантри. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер! Отдавна
1: хора. Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
3: Искаш нещо различно днес?
4: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
3: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
4: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листа.
8: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
9: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
10: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
11: Априори, защото заслужавате най-доброто.
12: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
13: Факт.
12: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
13: Басейни?
12: Да.
13: Спа?
12: Да.
13: Коктейли?
12: Повече от достатъчно.
13: Масажи?
12: Повече от релаксиращи.
13: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
12: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
13: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
12: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
14: Маракеш, Бургас. Приморски парк.
15: Сряда, DJ 359 и Мати. Четвъртък, Тео и Мартис, гост-изпълнител. Джани. Петък, Костов. Ритмо и Доми. Пачанга парти. Събота, Стелянски и Лил Патриарх. Неделя, Фристелио и Нерон.
14: Маракеш, Бургас. Най-яките партита това лято.
16: Радио Майя.
17: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
18: Радио Майя. Feel the music.

0: Това е Радио Мая. Време е за световното по футбол. Време е за това, което се случи с нощи. Любопитно, интересно. Така че време е наистина за футбол. Ами, какво се случи? Започваме с матча, който завърши преди броени часове. САЩ и Босна и Херцеговина играха среща, която всъщност мога да кажа, че завърши с една хубава победа на домакините. Така че домакините със сигурност може да бъдат доволни. След 2 на 0 наистина добър матч за американците. Босна и Херцеговина пък мога да кажа, че не играха никак лошо. Американците обаче загубиха гол майстор си, който получи директен червен картон. Може би най-интересната среща — Англия срещу Конго. Хари Кейн отнесе на гърба си Англия до осми на финалите. Брайан Сипенга откри резултата в седмата минута, след което Хари Кейн направи своята наказателна акция и само за няколко минути направи така, че отборът от Англия да продължи напред. 75-та минута вкара с глава, а след това в 86-та голмайсторът на тима на Томас Тухел направи крайното 2 на 1 и така Англия Конго 2 на 1. Англия продължава на осми на финалите и ще играе с отбора на Мексико, като всички казват, че това е може би един от най- така очакваните осми на финали. Тилеманс пък отбеляза най-късния гол в историята на световните първенства. Става въпрос за мача между Белгия и Сенегал, който завърши при 3 на 2. Още един път да споделя на всички, че отборът на Сенегал поведе с 2 на 0 с голове на Диара в 24-та и Сар в 51-та. Лукако направи 1 на 2 в 86-та. Тилеманс кара за 2 на 2 в 89-та след груба грешка на вратаря на Сенегал Диалу. И в 120-та минута плюс 5 продължения тогава от Дуспа отново Тилеманс направи 3 на 2 и така отборът на Белгия се класира на осми на финалите с победата с 3 на 2 срещу Сенегал. Сега, разбира се, и към програмата. Днес мачовете, които ни очакват от 22 българско време — Испания и Австрия. От 2 часа българско време — едно интересно европейско дерби между Португалия и Хърватия. И от 6 часа утре отново българско време — Швейцария и Алжир. Пожелавам на всички хубав и успешен ден и нека и днес мачовете да бъдат интересни.
1: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация — комплекс Овейков, Ритейл парк Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения — сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Всеки ресторантьор знае: добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България — за кухни, които работят наистина.
3: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7-ми клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил — изобразително изкуство. Да разбирам. В профил — природни науки. Да мисля напред. В професия — дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
4: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
5: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте.
6: Он Клиник. За лято без хемороиди.
7: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
6: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
8: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
9: Hey, where are you going?
10: To Uncle Tony.
9: Where?
10: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
11: Хей, къде отиваш?
12: При Чичо Тони.
11: Къде?
12: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
13: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. След бурни дебати Народното събрание избра за подуправител на Националната здравноосигурителна каса Асен Меджидиев. Неговата кандидатура беше подкрепена с гласовете на Прогресивна България и ГЕРБ. От 1 август за назначените на ръководни длъжности осигуровки ще се начисляват върху минимум 936 евро, като в част от секторите са определени по-високи минимални прагове – 1532 евро за ръководните позиции в производството на кокс и рафинирани нефтопродукти. В проекта на бюджета на Държавното обществено осигуряване се залага ръст на минималните осигуровки по икономически дейности и квалификационни групи на персонала в диапазона от 12 до 70%. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Сенова от село Константиново край Варна. Вчера беше задействана и системата Amber Alert за ранно предупреждение при отвличане на деца. По информация от МВР, детето е придружавано от 40-годишен мъж. По данни от близки, момичето е бил отвлечен от мъжа, който преди време е живеел на семейни начала с майка й. Прокуратурата повдигна обвинение на управителя на водната база в Ахелой след тежкият инцидент с воден атракцион, при който сериозно пострада 17-годишно момче от Израел. Състоянието му не позволява да бъде транспортиран в родината си, каквото е желанието на семейството му. Мъжът, който е управлявал джета, теглещ надуваемото съоръжение, е задържан за 72 часа. Шофьорът, обвинен за катастрофата на автомагистрала Тракия, при която загинаха мъж и две деца, ще обжалва днес мярката си за неотклонение и задържане под стража. Катастрофата стана миналата сряда в района на пътния възел Зимница. Инспектори на Националната агенция за приходите са установили 50 нарушения при 150 проверки на търговски обекти по Черноморието, извършени само за 2 дни. Това съобщи и директорът на дирекция комуникации в НАП Анна Митова. По думите и служители на звено фискален контрол са извършили 17 проверки в Златни пясъци, като в един от проверените обекти не е бил издаден касов бон. Митова подчерта, че проверките ще продължат през целия летен сезон, като командировани служители на НАП ще подпомагат местните екипи по Черноморието. Контролът няма да бъде ограничен само до морските курорти, а ще продължи и във вътрешността на страната. Постигнат е положителен напредък в преговорите в Доха между Иран и САЩ, това съобщиха от Катар. Страната е посредник в конфликта. Американският вицепрезидент Джей Ди Ван заяви, че разговорите вървят изключително добре, но предупреди, че САЩ разполагат с възможности, ако посоката на разговори се промени. Делегациите на Техиран и Вашингтон не се срещнаха директно по време на преговорите. САЩ бяха представени от специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Селекционерът на Испания Луис де ла Фуента заяви, че крилото Нико Уилямс се бори с незначителен проблем и вероятно ще пропусне матч от 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол срещу Австрия в четвъртък. Матчът е от 22 часа българско време.
0: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развие купаста и купаста от дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа

0: Ами температурата ще видим точно сега, защото температурите се повишават, а това беше Елени Фурера, която ни припомни този хит. А, започваме с Бургас, където температурата е около 28 градуса, 26 във Варна и слаб дъжд, 27 в Шумен. Явно за сега Бургас тръгват нещата нагоре. Отиваме към спорта. Най-успешният тенисист в историята Нова Джокович се пошегува с едно от момичета, които подават топките. Да, ноле си е ноле, така мога да кажа. Та всъщност, като се престори, че го е порязал, докато помагаше да отреже с ножица лента от десния му ръкав по време на матча с Стефанос Циципас, шокираното момиче отстъпи крачка назад, но след части от секундата Джокович се засмя за голямо облегчение на нищо не подозираща дама. Такива неща изплуват, когато водиш с два сета, но съжалявам, ако съм я оплашил, това ме направи малко по-спокоен, просто се забавлявах, коментира 24-кратния шампион от големия шлем. Джокович победи Циципас 6-3, 6-4, 6-2, класира за третия кръг на открито първенство на Великобритания. Впоследствие сърбинът се пошегува с известния голфър Рори Макелрой, който беше на трибуните на централния корт. Рори, какво красиво яки от Мастърса ли, искам го, ще играя с теб, яки е, за това яки, но ще играем тенис, а не голф, заяви Новак Джокович за забавление на публиката в Лондон. Също така припомням, че Григор Димитров ще играе днес с чех, от който всъщност има две загуби. Става въпрос за Якоб Меншик, който пък е поставен под номер 15 в схемата. Григор има да защитава доста точки, още стотина от миналогодишния срив, когато загуби от Янек Синер. Иначе по предварителен план програмата за корт номер 1 ще започне след 18.30 българско време. Пожелание за добро настроение, успешен ден след мъничко с Baby Monster и Sugar Honey Iced Tea.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
4: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
5: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
6: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви, а домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е магия, това е Къртъс с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси, създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131. curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
7: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. телефон 08788-783-16.
8: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877 755 557. Автокарашев.

0: аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
2: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
3: Изтегли приложението на РЕН-ТВ днес. Безплатен месец и футболен интерес.
4: Кабелна телевизия РЕН. Коректни като за световно.
5: Обратно към музиката. Радио Майя.

0: всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще. Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-60-90.
2: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
5: Hey, where are you going?
6: To Uncle Tony.
5: Where?
6: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore, and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
7: Hey, къде отиваш?
8: При Чичо Тони.
7: Къде?
8: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
9: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
10: Мама мия. Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: 12 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. След бурни дебати, Народното събрание избра за подуправител на Националната здравноосигурителна каса Асен Меджидиев. Неговата кандидатура беше подкрепена с гласовете на Прогресивна България и ГЕРБ. С 193 гласа за, парламентът пресрочно прекрати мандата на управителят на Здравната каса Петко Стефановски. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отстраняване от длъжност на Емилия Русинова, административен ръководител на Софийска градска прокуратура, както от ръководните й функции, така и от длъжността прокурор, съобщиха от министерството. В мотивите се изтъква, че е преобразувано от дисциплинарно производство срещу нея с искане за освобождаване от длъжност, Русинова би могла да упражни правомощията си и да повлияе на прокурорите и следователите. От 1 август за назначените на ръководни длъжности осигуровки ще се начисляват върху минимум 936 евро, като в част от секторите са определени по-високи минимални прагове 1532 евро за ръководните позиции в производството на кокс и рафинирани нефтопродукти. В проекта на бюджета на Държавното обществено осигуряване се залага ръст на минималните осигуровки по икономически дейности и квалификационни групи на персонала в диапазона от 12 до 70%. Служители от съдебната система се събраха в Пловдив на символичен протест срещу намеренията на правителството за 10% съкращение на тяхната издръжка. Те настояват за предварителен анализ в системата, а не за механично намаляване на работещите. Заявиха, че не одобряват предложените съкращения и бюджетни ограничения в съдебната администрация и предупредиха, че това може да доведе до забавяне на дела и административни грешки. За 8 години Делян Пеевски е летял 227 пъти от София, 181 са чартърните полети. Един от договорите е над 122 000 евро. Тези полети са платени от адвокатско дружество Ангелов Андреев и партньори. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване на парламента за информация налична в структурите на МВР във връзка с появили се медийни публикации за полети, извършени с частни самолети от председателят на ДПС Делян Пеевски. Инспектори на Националната агенция за приходите са установили 50 нарушения при 150 проверки на търговски обекти по Черноморието, извършени само за 2 дни. Това съобщи директорът на дирекция комуникации в НАП Анна Митова. По думите и служители на звено фискален контрол са извършили 17 проверки в Златни пясъци, като в един от проверените обекти не е бил издаден касов бон. Митова подчерта, че проверките ще продължат през целия летен сезон, като командировани служители на НАП ще подпомагат местните екипи по Черноморието. Контролът няма да бъде ограничен само до морските курорти, а ще продължи и във вътрешността на страната. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.

0: футбол срещу Австрия днес. Мачът е от 22 часа българско време.
1: Времето.
0: По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развие купеста и купеста от дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

When we are together, no, we'll never be apart. Let's hear one.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега, дега, дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Маракеш, Бургас, Приморски парк. Сряда, DJ 359 и Мати. Четвъртък, Тео и Мартис, гост-изпълнител. Джани, петък, Костов, Ритмо и Доми, Пачанга парти. Събота, Стелянски и Лил Патриарх. Неделя, Фристелио и Нерон.
5: Маракеш, Бургас, най-яките партита това лято.
6: Новият Бар Бич, парк Росенец, северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич, насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич, парк Росенец, северен плаж.
7: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
8: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
9: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
10: Отдавна хора.
11: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
10: Ах, морето!
12: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
13: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
14: Искаш нещо различно днес?
15: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
14: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
15: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
16: Вземете още от музиката.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разходи летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
2: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 56 84 84 84.
3: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
4: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
5: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія. Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
6: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
7: Хей, къде отиваш?
8: При Чичо Тоні.
7: Къде?
8: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
9: Ресторан Чичо Тоні. Мамма мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
10: Мамма мия. Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: Той трябва повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. След бурни дебати Народното събрание избра за подуправител на Националната здравноосигурителна каса Асен Меджидиев. Неговата кандидатура беше подкрепена с гласовете на Прогресивна България и ГЕРБ. С 193 гласа за парламентът предсрочно прекрати мандата на управителят на Здравната каса Петко Стефановски. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отстраняване от длъжност на Емилия Русинова, административен ръководител на Софийска градска прокуратура, както от ръководните й функции, така и от длъжността прокурор, съобщиха от министерството. В мотивите се изтъква, че преобразувано дисциплинарно производство срещу нея с искане за освобождаване от длъжност, Русинова би могла да упражни правомощията си и да повлияе на прокурорите и следователите. Служители от съдебната система се събраха в Пловдив на символичен протест срещу намеренията на правителството за 10% съкращение на тяхната издръжка. Те настояват за предварителен анализ в системата, а не за механично намаляване на работещите. Заявиха, че не одобряват предложените съкращения и бюджетни ограничения в съдебната администрация и предупредиха, че това може да доведе до забавяне на дела и административни грешки. Лидерът на ДПС Делян Певски обвини министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в незаконно разследване на личния му живот. Повод за изказването станаха проверките на пътувания на председателя на партията. В изявление пред журналисти в кулоарите на Народното събрание, Певски заяви, че полетите са били финансирани изцяло с лични средства на него и неговото семейство и не са свързани с използването на публичен ресурс. Певски коментира и темата за наложените срещу него международни санкции, като изрази позиция, че те нямат практическо действие в България. Изявлението идва на фона на продължаващия спор между МВР и представители на ДПС относно проверките на полетите на Пеевски. По-рано в парламента министър Демерджиев съобщи, че ведомството проверява източниците на финансиране на редица частни полети, осъществени през последните години, както и лицата, свързани с тяхното организиране и заплащане. За 8 години Делян Пеевски е летял 227 пъти от София, 181 са за чартерни полети. Един от договорите е на 122 000 евро. Тези полети са платени от адвокатско дружество Ангелов, Андреев и партньори. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване в парламента за информация налична в структурите на МВР във връзка с появили се медийни публикации за полети, извършени с частни самолети от председателят на ДПС. Делян Пеевски. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Сенова от сел Константиново край Варна. Вчера беше задействана и системата Amber Alert за ранно предупреждение при отвличане на деца. По информация от МВР, детето е придружавано от 40-годишен мъж. По данни от близки, момичето е било отвлечено от мъжа, който преди време е живеел на семейни начала с майка й. Това са новините на Радио Мая в 13 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Българският пилот от Формула 2 Никола Цолов ще има възможност да кара болид от Формула 1 тази есен. Това каза шефът на тима на Racing Bulls Петър Бейер. 19-годишният Цолов кара за отбора на Campus Racing и е част от пилотската академия на Red Bull. През настоящия сезон, който е дебютен за него във Формула 2, той вече записа 4 победи в 6 състезателни уикенда и заема второ място в генералното класиране. Силното му представяне основателно повдигна темата кога ще получи шанс да достигне до най-висок е възможен клас Формула 1, на което Байер даде обяснение.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Черноморето ще бъде предимно слънчево, следобедните часове ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще превали прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Ние дайджест по радио Майя и днес ще обърнем внимание на по-любопитните новини, както и на по-интересното от света на звездите. Започваме с една необичайна и изключително рискована акция на върха на една от най-известните сгради в света, която завърши с арест в Нью-Йорк. Двама екстремни катрачи успяха да проникнат в забранена зона на Empire State Building, да достигнат до антената на небостъргача на над 440 метра височина и да разгънат транспаранта над града. Кулминацията настъпи, когато мъжът предложи брак на своята партньорка буквално над покривите на Манхатън. След сигнал за хора, намиращи се на върха на антената, специализирани полицейски екипи са били изпратени на мястото. Служители от звеното за извънредни ситуации са се изкачили по вътрешните конструкции на съоръжението, за да достигнат до двойката и да я свалят безопасно. Задържаните са 33-годишната Анджела Николао и 32-годишният Иван Кузнецов, известен в социалните мрежи като Иван Беркус. Двамата са добре познати сред любителите на екстремни височини заради снимки и видеа от покриви на небостъргачи и други опасни локации по света. Случката е била заснета както от полицейски камери, така и от самите участници. В профила си в Instagram Анджела Николао публикува кадри от акцията, включително снимка с годежният пръстен и силуета на Манхатън зад нея. Опасната инициатива в крайна сметка е завършила благополучно. Сега ще чуем рекламите, а после още от хитовете по радио Майя.
1: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
2: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
1: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: За здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
6: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
7: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
8: Изтегли приложението на РНТВ днес. Безплатен месец и футболен интерес.
9: Кабелна телевизия РН. Коректни като за световно.
10: Отдавна хора Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
11: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
12: Станция за музика Мая.
13: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
14: Радио Мая Филд.

0: Продължава дайджестът с още интересни новини от света на шоу-бизнеса. Архив с ранни записи на Coldplay ще бъде предложен за наддаване и закупуване. Студийните ленти, алтернативните миксове и демозаписите от първите сесии на групата, които поставят основите на дебютният албум Parachutes, предлагат рядък поглед към Coldplay още преди световният им пробив. По-голямата част от колекцията идва от британският продуцент, тон-режисьор и звукорежисьор Крис Алисън. От аукционната къща определят архива като прозорец към периода, положил основите на Parachutes. Сред материалите са ранна версия на песента High Speed, на издаван до сега вариант на We Never Change, както и касета с 9 записа, съдържаща едни от най-ранните известни записи на групата, два от които никога не са били издавани. Сред най-любопитните експонати е акустично демо, което Крис Мартин записва като предложение за заглавната песен към филма за Джеймс Бонд от 1999 година The World Is Not Enough. В крайна сметка задачата е поверена на Garbage, чиято песен става официалната тема на филма. А иначе търгът, организиран от Lox Poetics, ще продължи до неделя, 19 юли.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще. Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Май.
4: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Къртъс с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131. curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
5: Hey, where are you going?
6: To Uncle Tony.
5: Where?
6: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
7: Hey, къде отиваш?
8: При Чичо Тони.
7: Къде?
8: При италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
1: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама Мия.
2: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: 14 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Доктор Асен Меджидиев заема поста подуправител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 30 ноември 2028 година. Той беше предложен за поста от Прогресивна България на 16 юни тази година. Кандидатурата му беше одобрена на правителствено заседание с 147 гласа за, 58 гласа против, без въздържал се. Предложението е подкрепено от Прогресивна България и ГЕРБ СДС. Против бяха от ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. В края на вчерашното пленарно заседание беше представена кандидатурата на доктор Меджидиев, но тогава времето не стигна да бъде гласувана. Апелативният съд в Бургас днес решава дали да промени мярката за неотклонение на шофьора, обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала Тракия. При инцидента загинаха 2 9-годишни деца от школата на футболен клуб Славия и бащата на едно от тях, а мъж и жена пострадаха тежко. До катастрофата се стигна, след като камионът премина през мантинелата, навлезе в насрещното платно и се удари челно в лек автомобил. Преди седмица окръжният съд в Ямбол остави обвиняемият в ареста. Тогава той заяви, че съжалява за случилото се, изказа съболезнование на близките на загиналите и заяви, че е направил всичко възможно да овладее тежкотоварният автомобил. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от село Константиново край Варна. Вчера беше задействана и системата Amber Alert за ранно предупреждение при отвличане на деца. По информация от МВР, детето е придружавано от 40-годишен мъж. По данни от близки, момичето е било отвлечено от мъжа, който преди време е живеел на семейни начала с майка й. 40-годишният Асен Симеонов е криминално проявен, излежава и присъда за грабеж. Детето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни. Служители от съдебната система се събраха в Пловдив на символичен протест срещу намеренията на правителството за 10% съкращение на тяхната издръжка. Те настояват за предварителен анализ в системата, а не за механично намаляване на работещите. Заявиха, че не одобряват предложените съкращения и бюджетни ограничения в съдебната администрация и предупредиха, че това може да доведе до забавяне на дела и административни грешки. От РИОСВ София съобщиха, че няма превишение на показателите на качеството на въздуха след пожара, който възникна в завод за третиране на отпадъци на фирмата Екобулпак в София. На място е разположена мобилна станция за измерване на качеството на въздуха. Припомняме, че вчера след обед пожар възникна в халета за преработка на пластмаса. На място бяха изпратени 6 пожарни автомобила заедно с екипи, един химически автомобил и линейка. Пожарът в базата за преработка на отпадъци вече е локализиран. Екипите на РИОСВ продължават своя мониторинг и през днешния ден, за да гарантират безопасността на гражданите. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Един от фаворитите за титлата на световното първенство по футбол Испания стартира преките елиминации на турнира с матч срещу Австрия. Двубоят е в Калифорния, САЩ, от 22 часа българско време. Испанците очаквано спечелиха групата си след 2 победи и изненадващо равенство срещу Кабо Верде в първият си матч на шампионата. Селекцията на Луи де ла Фуенте е без получен гол. Австрия се пребори с Алжир за второто място в групата си, като излезе от нея с 1 победа, 1 равенство и 1 загуба. Отборът на Австрия е удобен съперник за Испания. Двата отбора са се срещали до сега 9 пъти, като Испания има 6 успеха срещу 2 за Австрия.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: По Черноморието по-значителна облачност ще има над северното крайбрежие, където на места ще превали и прегърми. Над Южното Черноморие ще бъде предимно слънчево, само на отделни места там. В часовете след обяд ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Това е следобедният дайджест по Радио Майя. Сега към едно събитие, което ще събере меломаните на плажа в Лозенец това лято. The Spot Лозенец поставя началото на новата поредица Meet Me at the Beach, 5 тематични плажни концерта, които ще превърнат морският бряг в една от най-атрактивните музикални сцени на българското Черноморие. През юли и август едни от най-обичаните български изпълнители ще излязат буквално на самият плаж, за да подарят 4 различни музикални преживявания, романтични, енергични, модерни и носталгични. Общото между тях е морето, свободата на лятото и емоцията от живата музика. Началото ще бъде поставено на 11 юли с Love Story и Miro, концерт посветен на любовта във всичките и измерения. На 18 юли и дворец на Ethno Night с Роби, вечер вдъхновена от балканските ритми, етномузиката и свободният летен дух. На 31 юли на сцената ще бъдат Дичо и виртуозният китарист Иван Йорданов Чери, които ще ни върнат към песните, звучали в колите ни, по плажовете, на първите ни срещи и в най-красивите летни вечери. Следващата среща е на 15 август, когато Керана ще бъде звездата на Start Night, а финалът на поредицата е на 22 август с една истинска легенда Васил Найденов. Специалната вечер Оставаме ще бъде посветена на вечните песни, носталгията и спомените, които всички пазим от най-красивите си лета.
1: Отдавна хора.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Ах, морето!
3: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
4: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
5: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт!
6: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
7: Басейни?
6: Да.
7: Спа?
6: Да.
7: Коктейли?
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи?
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
6: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Това е следобедният дайджест. Продължаваме с още интересни и любопитни новини. Стриминг платформата Netflix ще използва технология с изкуствен интелект, за да възстанови гласа на покойният актьор Джин Уайлдър за новото реалити предаване Wonka's The Golden Ticket. За проекта Netflix си партнира с компанията Eleven Labs, която е специализирана в технологии за синтез и клониране на човешки гласове чрез изкуствен интелект. Джин Уайлдър, който почина през 2016 година на 83 годишна възраст, изигра емблематичният образ на Уили Вонка в класическият филм Уили Вонка и шоколадовата фабрика от 1971 година. Предаването Wonka's The Golden Ticket е създадено в сътрудничество с Roald Dahl Story Company, която Netflix придоби през 2021 година. Предаването се реализира и с участието на наследниците на Джин Уайлдър. В него ще се завърне и актьорът Ръсти Гов, който отново ще влезе в ролята на героя Умпа Лумпа. А иначе форматът проследява 12 притежатели на златен билет, придружени от избран от тях партньор, които ще преминават през поредица от игри, изпитания и изкушения в света на Wonka. Само един участник ще спечели голямата награда. Премиерата на Wonka's The Golden Ticket е насрочена за 23 септември тази година.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
2: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефоном 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
3: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
4: Ей, къде отиваш?
5: При Чичо Тоні.
4: Къде?
5: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
1: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем.

0: 19 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Прокуратурата повдигна обвинение на управителя на водната база в Ахелой след тежкият инцидент с воден атракцион, при който сериозно пострада 17-годишно момче от Израел. Състоянието му не позволява да бъде транспортиран в родината си, каквото е желанието на семейството му. Мъжът, който е управлявал джета, теглящ надуваемото съоръжение, е задържан за 72 часа. Ръководителят на районната прокуратура в Бургас Мария Маркова съобщи, че обвинението е за причиняване на средна телесна повреда по непредпазливост, като предвиденото наказание е до 2 години лишаване от свобода или пробация. По думите и събраните до момента доказателства сочат, че при опит водният атракцион да излезе към плечините, той се е закачил за подводен камък, което е довело до преобръщането му. Маркова потвърди още, че пострадалите туристи не са заплащали атракциона на място, а чрез туроператорската фирма, организирала почивката им в България. Прокуратурата ще проверява и отношенията между фирмата, стопанисвала атракциона, и туроператора, след като стана ясно, че за 2026 година не е била подадена необходимата документация за извършване на дейността. Тричленен състав на апелативен съд София потвърди определението на Софийският градски съд, с което спрямо обвиняемият Румен Шибилов е взета мярка за неотклонение задържане под стража по обвинение за умишлено причиняване на смърт, съобщиха от пресцентъра на съда. Според държавното обвинение, на 22 юни около 18 часа и 10 минути Шибилов умишлено извършил убийство, като избутва мъж през парапета на Лъвов мост в София. Вследствие той пада и получава височинна травма, довела до смъртта. Първоначално след инцидента бяха задържани 3 души. Служители от съдебната система се събраха в Пловдив на символичен протест срещу намеренията на правителството за 10% съкращение на тяхната издръжка. Те настояват за предварителен анализ в системата, а не за механично намаляване на работещите. Заявиха, че не одобряват предложените съкращения и бюджетни ограничения в съдебната администрация и предупредиха, че това може да доведе до забавяне на дела и административни грешки. От РИОСВ София съобщиха, че няма превишение на показателите на качеството на въздуха след пожара, който възникна в завод за третиране на отпадъци на фирмата Екобулпак в София. На място е разположена мобилна станция за измерване на качеството на въздуха. Припомняме, че вчера след обед пожар възникна в халета за преработка на пластмаса. На място бяха изпратени 6 пожарни автомобила заедно с екипи, един химически автомобил и линейка. Пожарът в базата за преработка на отпадъци вече е локализиран. Екипите на РИОСВ продължават своя мониторинг през днешния ден, за да гарантират безопасността на гражданите. Гръцките власти арестуваха 30-годишният български гражданин Силвестър Миндев по подозрение за участие в организирана престъпна схема за телефонни измами. Според разследващите, българинът е действал като част от престъпна група, развивала дейност в областите Атика и Солун, както и на територията на България. При измамите той се представил за държавен служител или за лице, действащо от името на властите. Чрез заплахи и психологически натиск убеждавал жертвите си, че техни близки са в опасност и трябва незабавно да предадат пари, бижута или други ценности. До момента разследването е установило най-малко 29 случая на измами, като общата щета надхвърля 690 000 евро. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Националните отбори по футбол на Португалия и Хърватия се изправят един срещу друг в един от най-интригуващите сблъсъци от 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол. В боят от 2 часа на 3 юли петък българско време в Торонто, Канада. Португалия остана на второ място в групата си след победа и 2 равенства, като тимът допусна само 1 гол. Хърватия също остана втори в групата след фаворита Англия. Вътрените постигнаха 2 победи и 1 загуба. Двата отбора се познават отлично и играли се един срещу друг 10 пъти, като Португалия има 7 успеха срещу 1 за Хърватия. Последният двубой обаче е от 2024 година.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: По Черноморието по-значителна облачност ще има над северното крайбрежие, където на места ще превали и прегърми. Над Южното Черноморие ще бъде предимно слънчево, само на отделни места там. В часовете след обяд ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата

0: so keep moving. Това е следобедния дайджест по Радио Майя, минутите, в които си говорим за звездите. На фокус сега е българската тенис звезда Григор Димитров. В разговор с журналист по време на Уимбълдън, тенис звездата ни е повдигнал интересна тема, а именно възможността да бъде водещ на Евровизия. Самият тенисист е споделил, че е чул спекулации в тази посока, което е подтикнало журналиста да го попита дали би се съгласил. Димитров е разкрил, че по темата вече са водени няколко официални разговора, макар и все още да липсва конкретна или официална оферта. Тенисистът е изразил позитивно отношение към идеята да води Евровизия, особено ако до себе си има много солиден и опитен партньор, който да му помага. Интересното е, че самият Григор Димитров е споменал името на Нина Добрев, чието име вече се завъртя в публичното пространство като потенциален водещ на конкурса. Освен това, Димитров е похвалил искрено изпълнителката Дара, чиято победа доведе Евровизия 2027 в България. Той е заявил, че песента е страхотна, познава хора от нейният екип и е бил изключително щастлив в момента, в който тя е спечелила конкурса. Дали ще видим Григор Димитров в ново амплуа, предстои да разберем, когато станат ясни имената на водещите на Евровизия до година. Сега прекъсваме за реклами, после продължаваме с музика.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт.
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни.
1: Да.
2: Спа.
1: Да.
2: Коктейли.
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи.
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: 45 вида пици.
4: И нито една причина да плащаш доставка.
3: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
4: Изтегли го от Google Play или App Store.
3: Поръчай любимата си пица.
4: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
3: Pizza Bella Mia.
4: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
5: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
6: Рибно тържище Фишланд.
7: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
8: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
9: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
10: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
11: Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес.
12: Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
13: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: края на дайджестът ще си поговорим за рапъра Jay-Z. Изпълнителят ще бъде звездата в собствен документален проект. Рапърът ще разговаря с продуцента Рик Рубин в новата документална поредица от 8 епизода Jay-Z и Nate, която ще дебютира по HBO тази есен. Рубин е режисьор на продукцията и ще интервюира Jay-Z за неговата музика, текстове, житейски опит и творчески процес. Обявяването на поредицата идва след силна година за Jay-Z. Той подготвя празненства по случай 325-та годишнина на два от най-продаваните си албума Resemble Doubt и The Blueprint, съответно с поредица от концерти по света. През май той се завърна на сцената като хедлайнер на фестивала Roots Picnic във Филаделфия, Пенсилвания, където изпълни свои емблематични хитове. През юли пък изпълнителят ще изнесе 3 концерта на Yankee Stadium в Бронкс, Нью Йорк, за да отбележи тези годишнини. Толкова за Jay-Z, сега реклами, а после още хитове до новините по Радио Майя.
1: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Лавейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения, сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще. Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Плутърхус идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхус. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
7: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
8: Hey, come dash.
9: К, стричкове, тонемо.
8: Camp.
9: Италове. Сопак ho neznáš, nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
10: Hej, kde otivaš?
11: Pri Čiču Tony.
10: Kde? При италианеца не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 96 0706. Заповядайте!
11: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
12: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-6090.
13: Он Клиник. За лято без хемороиди.
14: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
13: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
14: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
15: Отново музика. Чуйте музиката по радио

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Доктор Асен Меджидиев заема поста подуправител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 30 ноември 2028 година. Той беше предложен за поста от Прогресивна България на 16 юни тази година. Кандидатурата му беше одобрена на правителствено заседание с 147 гласа за, 58 гласа против, без въздържал се. Предложението е подкрепено от Прогресивна България и ГЕРБ СДС. Против бяха от ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. В края на вчерашното пленарно заседание беше представена кандидатурата на доктор Меджидиев, но тогава времето не стигна да бъде гласувана. Апелативният съд в Бургас днес решава дали да промени мярката за неотклонение на шофьора, обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала Тракия. При инцидента загинаха 2 9-годишни деца от школата на футболен клуб Славия и бащата на едно от тях, а мъж и жена пострадаха тежко. До катастрофата се стигна, след като камионът премина през мантинелата, навлезе в насрещното платно и се удари челно в лек автомобил. Преди седмица окръжният съд в Ямбол остави обвиняемият в ареста. Тогава той заяви, че съжалява за случилото се, изказа съболезнования на близките на загиналите и заяви, че е направил всичко възможно да овладее тежкотоварният автомобил. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от село Константиново край Варна. Вчера беше задействана и системата Amber Alert за ранно предупреждение при отвличане на деца. По информация от МВР, детето е придружавано от 40-годишен мъж. По данни от близки, момичето е било отвлечено от мъжа, който преди време е живеел на семейни начала с майка й. 40-годишният Асен Симеонов е криминално проявен, излежава и присъда за грабеж. Детето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни. Служители от съдебната система се събраха в Пловдив на символичен протест срещу намеренията на правителството за 10% съкращение на тяхната издръжка. Те настояват за предварителен анализ в системата, а не за механично намаляване на работещите. Заявиха, че не одобряват предложените съкращения и бюджетни ограничения в съдебната администрация и предупредиха, че това може да доведе до забавяне на дела и административни грешки. От РИОСВ София съобщиха, че няма превишение на показателите на качеството на въздуха след пожара, който възникна в завод за третиране на отпадъци на фирмата Екобулпак в София. На място е разположена мобилна станция за измерване на качеството на въздуха. Припомняме, че вчера следобед пожар възникна в халета за преработка на пластмаса. На място бяха изпратени 6 пожарни автомобила заедно с екипи, един химически автомобил и линейка. Пожарът в базата за преработка на отпадъци вече е локализиран. Екипите на РИОСВ продължават своя мониторинг през днешния ден, за да гарантират безопасността на гражданите. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Един от фаворитите за титлата на Световното първенство по футбол Испания стартира преките елиминации на турнира с матч срещу Австрия. Двубоят е в Калифорния, САЩ, от 22 часа българско време. Испанците очаквано спечелиха групата си след 2 победи и изненадващо равенство срещу Кабо Верде в първият си матч на шампионата. Селекцията на Луи де ла Фуенте е без получен гол. Австрия се пребори с Алжир за второто място в групата си, като излезе от нея с 1 победа, 1 равенство и 1 загуба. Отборът на Австрия е удобен съперник за Испания. Двата отбора са се срещали до сега 9 пъти, като Испания има 6 успеха срещу 2 за Австрия.
2: Радио Мая. Времето.
1: По Черноморието по-значителна облачност ще има над северното крайбрежие, където на места ще превали и прегърми. Над Южното Черноморие ще бъде предимно слънчево, само на отделни места там. В часовете след обяд ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
1: Дега, дега, дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
5: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
6: Факт!
5: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
6: Басейни?
5: Да.
6: Спа?
5: Да.
6: Коктейли?
5: Повече от достатъчно.
6: Масажи?
5: Повече от релаксиращи.
6: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
5: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
6: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
5: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
7: Отдавна хора.
8: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
7: Ах, морето!
9: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
10: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
11: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
12: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
13: Маракеш, Бургас. Приморски парк.
14: Сряда. DJ 359 и Мати. Четвъртък. Тео и Мартис. Гост-изпълнител. Джани. Петък. Костов. Ритмо и Доми. Пачанга парти. Събота. Стелянски и Лил Патриарх. Неделя. Фристелио и Нерон.
13: Маракеш, Бургас. Най-яките партита това лято.
15: Новият Бар Бич, парк Росенец, северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич, насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич, парк Росенец, северен плаж.
16: Вземете още от музика.

0: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След седми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
1: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Камдеш.
3: К стричкове тонемо.
2: Кам.
3: И тамове. Сопак ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U strička Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
4: Hej, kde otivaš?
5: При Чичо Тони.
4: Къде?
5: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
6: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
7: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя част на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
8: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
9: За здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788 78316.
10: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131. К curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
4: On Clinic. За лято без хемороиди.
11: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
4: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
11: Телефон 0700 119 19, или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
12: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте

0: и повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: 17 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
2: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Прокуратурата повдигна обвинение на управителя на водната база в Ахелой след тежкият инцидент с воден атракцион, при който сериозно пострада 17-годишно момче от Израел. Състоянието му не позволява да бъде транспортиран в родината си, каквото е желанието на семейството му. Мъжът, който е управлявал джета, теглящ надуваемото съоръжение, е задържан за 72 часа. Ръководителят на районната прокуратура в Бургас Мария Маркова съобщи, че обвинението е за причиняване на средна телесна повреда по непредпазливост, като предвиденото наказание е до 2 години лишаване от свобода или пробация. По думите и събраните до момента доказателства сочат, че при опит водният атракцион да излезе към плечините, той се е закачил за подводен камък, което е довело до преобръщането му. Маркова потвърди още, че пострадалите туристи не са заплащали атракциона на място, а чрез туроператорската фирма, организирала почивката им в България. Прокуратурата ще проверява и отношенията между фирмата, стопанисвала атракциона, и туроператора, след като стана ясно, че за 2026 година не е била подадена необходимата документация за извършване на дейността. Тричленен състав на апелативен съд София потвърди определението на Софийският градски съд, с което спрямо обвиняемият Румен Шибилов е взета мярка за неотклонение задържане под стража по обвинение за умишлено причиняване на смърт, съобщиха от пресцентъра на съда. Според държавното обвинение, на 22 юни около 18 часа и 10 минути Шибилов умишлено извършил убийство, като избутва мъж през парапета на Лъвов мост в София. Вследствие той пада и получава височинна травма, довела до смъртта. Първоначално след инцидента бяха задържани 3 души. Служители от съдебната система се събраха в Пловдив на символичен протест срещу намеренията на правителството за 10% съкращение на тяхната издръжка. Те настояват за предварителен анализ в системата, а не за механично намаляване на работещите. Заявиха, че не одобряват предложените съкращения и бюджетни ограничения в съдебната администрация и предупредиха, че това може да доведе до забавяне на дела и административни грешки. От РИОСВ София съобщиха, че няма превишение на показателите на качеството на въздуха след пожара, който възникна в завод за третиране на отпадъци на фирмата Екобулпак в София. На място е разположена мобилна станция за измерване на качеството на въздуха. Припомняме, че вчера след обед пожар възникна в халета за преработка на пластмаса. На място бяха изпратени 6 пожарни автомобила заедно с екипи, един химически автомобил и линейка. Пожарът в базата за преработка на отпадъци вече е локализиран. Екипите на РИОСВ продължават своя мониторинг през днешния ден, за да гарантират безопасността на гражданите. Гръцките власти арестуваха 30-годишният български гражданин Силвестър Миндев по подозрение за участие в организирана престъпна схема за телефонни измами. Според разследващите, българинът е действал като част от престъпна група, развивала дейност в областите Атика и Солун, както и на територията на България. При измамите той се представил за държавен служител или за лице, действащо от името на властите. Чрез заплахи и психологически натиск убеждавал жертвите си, че техни близки са в опасност и трябва незабавно да предадат пари, бижута или други ценности. До момента разследването е установило най-малко 29 случая на измами, като общата щета надхвърля 690 000 евро. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
2: Националните отбори по футбол на Португалия и Хърватия се изправят един срещу друг в един от най-интригуващите сблъсъци от 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол. В боят е от 2 часа на 3 юли петък в българско време в Торонто, Канада. Португалия остана на второ място в групата си след победа и 2 равенства, като тимът допусна само 1 гол. Хърватия също остана втори в групата след фаворита Англия. Вътрените постигнаха 2 победи и 1 загуба. Двата отбора се познават отлично и играли се един срещу друг 10 пъти, като Португалия има 7 успеха срещу 1 за Хърватия. Последният двубой обаче е от 2024 година.
0: Времето със съдействието на
3: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви.
1: чисти капки без консерванти.
2: По Черноморието по-значителна облачност ще има над северното крайбрежие, където на места ще превали и прегърми. Над Южното Черноморие ще бъде предимно слънчево, само на отделни места там. В часовете след обяд ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Попай каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас. Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно. Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина. Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
2: Искаш нещо различно днес?
3: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите кон или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
2: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
3: Посети ни още днес. 087-291-215 или holiday4u.eu.
1: Най-добрата станция за музика. Майя.
3: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя. Feel.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
2: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Доктор Асен Меджидиев заема поста подуправител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 30 ноември 2028 година. Той беше предложен за поста от Прогресивна България на 16 юни тази година. Кандидатурата му беше одобрена на правителствено заседание с 147 гласа за, 58 гласа против, без въздържал се. Предложението е подкрепено от Прогресивна България и ГЕРБ СДС. Против бяха от ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. В края на вчерашното пленарно заседание беше представена кандидатурата на доктор Меджидиев, но тогава времето не стигна да бъде гласувана. Апелативният съд в Бургас днес решава дали да промени мярката за неотклонение на шофьора, обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала Тракия. При инцидента загинаха 2 9-годишни деца от школата на футболен клуб Славия и бащата на едно от тях, а мъж и жена пострадаха тежко. До катастрофата се стигна, след като камионът премина през мантинелата, навлезе в насрещното платно и се удари челно в лек автомобил. Преди седмица окръжният съд в Ямбол остави обвиняемият в ареста. Тогава той заяви, че съжалява за случилото се, изказа съболезнования на близките на загиналите и заяви, че е направил всичко възможно да овладее тежкотоварният автомобил. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от село Константиново край Варна. Вчера беше задействана и системата Amber Alert за ранно предупреждение при отвличане на деца. По информация от МВР, детето е придружавано от 40-годишен мъж. По данни от близки, момичето е било отвлечено от мъжа, който преди време е живеел на семейни начала с майка й. 40-годишният Асен Симеонов е криминално проявен, излежава присъда за грабеж. Детето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни. Служители от съдебната система се събраха в Пловдив на символичен протест срещу намеренията на правителството за 10% съкращение на тяхната издръжка. Те настояват за предварителен анализ в системата, а не за механично намаляване на работещите. Заявиха, че не одобряват предложените съкращения и бюджетни ограничения в съдебната администрация и предупредиха, че това може да доведе до забавяне на дела и административни грешки. От РИОСВ София съобщиха, че няма превишение на показателите на качеството на въздуха след пожара, който възникна в завод за третиране на отпадъци на фирмата Екобулпак в София. На място е разположена мобилна станция за измерване на качеството на въздуха. Припомняме, че вчера след обед пожар възникна в халета за преработка на пластмаса. На място бяха изпратени 6 пожарни автомобила заедно с екипи, един химически автомобил и линейка. Пожарът в базата за преработка на отпадъци вече е локализиран. Екипите на РИОСВ продължават своя мониторинг през днешния ден, за да гарантират безопасността на гражданите. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Един от фаворитите за титлата на световното първенство по футбол Испания стартира преките елиминации на турнира с матч срещу Австрия. Двобоят е в Калифорния, САЩ, от 22 часа българско време. Испанците очаквано спечелиха групата си след 2 победи и изненадващо равенство срещу Кабо Верде в първият си матч на шампионата. Селекцията на Луис де ла Фуенте е без получен гол. Австрия се пребори с Алжир за второто място в групата си, като излезе от нея с 1 победа, 1 равенство и 1 загуба. Отборът на Австрия е удобен съперник за Испания. Двата отбора са се срещали до сега 9 пъти, като Испания има 6 успеха срещу 2 за Австрия.
2: Радио Мая. Времето. Времето.
1: По Черноморието по-значителна облачност ще има над северното крайбрежие, където на места ще превали и прегърми. Над Южното Черноморие ще бъде предимно слънчево, само на отделни места там. В часовете след обяд ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Мая. Най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
4: Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия РН. Коректни като за световно.
5: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
6: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
7: Искаш нещо различно днес?
8: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
7: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
8: Посети ни още днес 08 97 291 2.

0: 215 или holiday4u.eu. Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
1: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Маракеш, Бургас, Приморски парк. Сряда, DJ 359 и Мати. Четвъртък, Тео и Мартис, гост-изпълнител. Джани, петък, Костов, Ритмо и Доми, Пачанга парти. Събота, Стелянски и Лил Патриарх. Неделя, Фристелио и Нерон. Маракеш, Бургас, най-яките партита това лято.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Отново музика.
6: Радио Майя.
5: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
7: Радио Майя. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
4: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
5: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
6: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.

19 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас. Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
1: Новият Бар Бич, парк Росенец, северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич. Насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич, парк Росенец, северен плаж.
2: Отдавна хора.
3: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
2: Ах, морето!
4: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
5: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас.

0: Kam deš?
1: K strýčkovi Tonymu.
0: Kam?
1: K Italovi. Co pak ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U strýčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Strýček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u Strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
2: Hej, kde otivaš?
3: Pri Čiču Toni.
2: Kde?
3: Pri Italianice, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706 06. Заповядайте!
4: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
5: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
6: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
7: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
8: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
9: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: 20 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

Feel the music.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Твои три бъди повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Фил.

Maya. Strike one, your lies. I'm so tired.

0: един часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

час започва сутрешния блок на телевизия канал 0. Слушате ни и по радио Майя. Надявам се, че ще чуете интересни неща, интересни разговори в студиото и най-вече интересната прогноза за времето, защото сега следим с особено внимание заради опасните жеги и днес нищо по-различно. Много високи температури. Вчера беше наистина много горещо и при нас, за разлика от предишните дни, които бяха по-прохладни при нас в сравнение с други горещи точки на страната. И тук в дневните часове след 12 до 6 часа вечерта буквално не можеше да се излезе на улицата, а не се и препоръчва. Това са препоръките на лекарите, на специалистите. Пийте много вода и не излизайте от къщи след 11:30-12, по-добре в къщи, нахладно по възможност, изолирано от слънцето, с пуснати штори, климатик, който може да го понася. Аз трудно понасям климатиците, но явно ще ми се налага все повече. Това са климатичните промени. Следобедните часове да не се излиза, особено това, разбира се, важи за часовете преди 19 часа, за възрастните хора и за малките деца. И пийте много вода, не течности, а вода, защото някои хора пък твърде така различно приемат препоръката пийте много течности и не пият точно вода, а други течности, които пък всъщност водят до обезводняване. Визирам бирата, например. Тя води до обезводняване. Сега повече за 30 юни, изтича и този месец, изтича и този месец от лятото и навлизаме в юли. Утре посрещаме Джулая на морския бряг в Бургас. Заповядайте от всички страни на България. Морския бряг ви очаква с много огньове, много концерти през цялата нощ срещу изгрева на слънцето, заедно да посрещнем изгрева на слънцето на 1 юли. Днес остава жълтия код за високи температури в цяла България. Опасно горещо време по прогнозата на синоптиците.